Vénus, du berceau à la gloire, de la gloire à l'humus.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Radio Tuzla.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Godine

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, dragi naši gledatelji i slušatelji, i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje 7, dan je pred nama, a mi smo tu da ga započnemo zajedno. Uz najvažnije informacije, servisne vijesti i zanimljive priče iz Tuzle. Bez žurbe, uz osmijeh i pozitivnu energiju, vodimo vas kroz jutro koje tek počinje. Ostanite sa nama i u narednim satima. Uz vas su danas i Jasinko Đindo i Dario Kanović.

0: O nastavku slijede ostale aktuelnosti koje smo propratili kroz naše jučerašnje informativne sadržaje. Slijede Tuzlanska 24 sata.
1: Nastavljajući ciklus direktne komunikacije s korisnicima, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je u Tuzli prezentaciju o temi Finansijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija je primarno bila namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama. Najveći iznos sufinansiranja po projektu iznosi do 300.000 konvertibilnih maraka, ovisno o vrsti projekta, ispunjenosti kriterija i raspoloživim sredstvima, čime se korisnicima omogućava značajna finansijska podrška za realizaciju planiranih aktivnosti. Rotary klub Tuzla u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom, pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona te uz podršku društveno odgovornih kompanija u katoličkom školu

7. maja 1840. godine rođen je ruski kompozitor Petar Iljić Čajkovski, čija su djela prožeta ruskom narodnom muzikom i motivima iz bajki i ruske istorije. Njegova najvrijednija djela su programski koncipirane simfonije, koncert za klavir i orkestar, kao i opere Pikova dama i Evgenij Onjegin po istoimenim Puškinovim djelima. Na današnji dan 1945. godine potpisivanjem dokumenta o bezuslovnoj kapitulaciji Njemačke završen je Drugi svjetski rat. Dokument su potpisali feldmaršal Alfred Jodl u ime Wehrmachta i general pukovnik Bedal Smith u ime američkih i britanskih snaga. Francuski i ruski oficiri bili su svjedoci. Dokument o okončanju rata potpisan je 9. maja u Berlinu. Na današnji dan 1996. godine pred Međunarodnim sudom za ratne zločine na području bivše Jugoslavije u Hagu počelo je suđenje bosanskom Srbinu Dušanu Tadiću, prvo suđenje za ratni zločin poslije Ninberga i Tokija, osuđenje na 20 godina zatvora. Maja 2016. godine u Banja Luci otvorena je obnovljena Ferhat Pašina džamija. Ova džamija je izgrađena 1579. kao zadužbina Ferhat Paše Sokolovića. Minirali su je pripadnici Vojske Republike Srpske 7. maja 1993. Ovaj datum je simbolično uzet za obilježavanje Dana džamija. Podsjećanje je to i na rušenje još 613 džamija u Bosni i Hercegovini. Na teritoriji pod kontrolom Vojske Republike Srpske i ostalih paravojnih srpskih snaga srušene su 534 džamije, a na teritoriji koju je kontrolisalo Hrvatsko vijeće odbrane 80 džamija. U Bosni i Hercegovini je za vrijeme rata od 1992. do 1995. uništeno ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koliko ih je bilo u zemlji prije 1992. godine.

0: I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen 4 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, a u 6 saobraćajnih nezgoda 7 lica je zadobilo tjelesne povrede. Teške tjelesne povrede zadobila su 2 lica. Lakše tjelesne povrede zadobila su također 2 lica, dok su 3 lica sa NN povredama. Evidentirana je jedna nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 5. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 216 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata imali jednu intervenciju. Gasili su požar na niskom rastinju. Zbog kvara na vodovodnoj mreži, ulica Mije Keroševića i dio naselja Trakilovići jutro su bez vode. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla saopćili su da se normalizacija vodosnabdevanja očekuje tokom dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Toliko u servisnim informacijama. Opširni izvještaj donosimo i za 8 sati. Ostanite dalje uz program RTV 7.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka u

uglavnom između 16 i 22 stepena. Sparno vrijeme, manjak svježine i pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom.

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlgovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina na Banju Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

A sada nešto posebno za naše najmlađe. Vrijeme je za vaš i naš Šareni telefončić. Dječji program u kojem učimo kroz razne teme i zanimljivosti. Ostanite uz nas jer Šareni telefončić već zove.

0: Dragi mališani, Šareni Telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš Šareni Telefončić. Danas pričamo o misterijama prirode. Naša planeta Zemlja je puna nevjerovatnih misterija koji dan danas istražujemo. Jedna od najuzbudljivijih pojava su vulkani. Vulkani su posebne planine iz kojih ponekad izlazi lava, jako vruća teča stijena iz dubine Zemlje. Kada vulkan eruptira, može izgledati kao da Zemlja diše vatru. A šta je to sa dinosaurusima? To su ogromne životinje koje su živjele prije više od 60 miliona godina. Neki su bili mali kao kokoške, a neki veliki kao zgrade. Iako ih danas nema, naučnici pronalaze njihove fosile, okamenjene ostatke kostiju i tako otkrivaju kako su oni živjeli. I sada zamislite duboko more. To je tamno, hladno i tajanstveno mjesto gdje sunčeva svjetlost skoro nikada ne dolazi. Tamo žive neobična bića koja ponekad svijetle u mraku ili imaju neke čudne oblike. Neka od njih još uvijek nisu ni otkrivena. Naša priroda je puna tajni koji čekaju da budu otkrivene. Možda će baš neko od vas jednog dana postati mali istraživač i otkriti nešto potpuno novo.

0: Roditelji. Trećina svih korisnika interneta su djeca koja većinu svog vremena provode na platformama za dijeljenje video sadržaja. Ove platforme pune su korisnih i zabavnih stvari, te djeci ne treba uskraćivati mogućnost da u njima uživaju, da se obrazuju te da se socijalizuju. Nažalost, vaša djeca mogu doći u dodir sa negativnim stranama ovih platformi i negativnim sadržajem koji se na njima nalazi. Srećom, ove platforme dužne su da obezbede zaštitu za sve svoje korisnike, pa tako i za one najmlađe. Evo na koji način to možete da iskoristite. Najbolji način da zaštitite svoje dijete na internetu je roditeljska kontrola. Veliki broj platformi nudi tu mogućnost, a YouTube ima čak i odvojenu platformu za djecu, YouTube Kids, gdje možete povezati vaše profile sa profilom vašeg djeteta. Nakon toga, lako možete dobiti uvid u to što vaše dijete gleda, te ograničiti sadržaj koji vaše dijete može vidjeti i sadržaj koji može pretraživati. Osim toga, ukoliko ste primijetili da je vaše dijete naišlo na neke nasilne, uvredljive, opasne komentare ili klipove, možete taj sadržaj da označite kao neprimjeren. Ukoliko vaše dijete kontaktira neki nepoznat profil ili ako im neko šalje neprimjerene poruke, najbrže i najpametnije je da prijavite i blokirate taj profil. Kako bi naša djeca bila sigurna na internetu, važno je da iskoristite sve sisteme zaštite koje nude platforme. Ali i pored toga, najvažniji sistem zaštite je razgovor. Važno je da razgovarate sa svojom djecom o njihovom online životu, da se informišete o sadržajima koji prate, ali i da ih upozorite na potencijalne opasnosti. Na taj način obezbedit ćete vašoj djeci sigurno i ugodno iskustvo na internetu.
1: Služba civilne zaštite grada Tuzle planira u narednom periodu redovne simulacione vježbe evakuacije u osnovnim, srednjim školama i obdaništima na području grada. Vježbe obuhvataju između ostalog aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji uz angažovanje službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice, policije i službe hitne medicinske pomoći. Iz civilne zaštite obavještavaju građane da je riječ o redovnim simulacionim vježbama i da nema razloga za zabrinutost. Cilj je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Civilna zaštita grada Tuzle.

Članice Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla su povodom praznika Đurđevdana u duhu tradicije građanima na trgu Slobode dijelile ofarbana jaja u crvenoj boji, kao simbol zdravlja, sreće i dolaska proljeća. Također, članice Udruženja su razgovarale sa građanima o značaju i običajima koji prate obilježavanje Đurđevdana, jednog od najvažnijih praznika romske zajednice.

0: Dragi naši gledatelji i slušatelji, mi se izvinjavamo, imali smo malih tehničkih problema. Molim vas da pogledate sada najavljeni prilog Đurđevdan.
1: Romi danas slave Đurđevdan, jedan od najvažnijih romskih praznika koji označava početak proljeća, buđenje prirode i bolje životne uvjete. Đurđevdan je jedan od najstarijih i najveselijih romskih praznika. Veselo je bilo i na Trgu Slobode, gdje su Đurđevdan obilježile članice Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla. Indira Bajramović, predsjednica udruženja.
2: Je ovo jako važan dan za Rome i znamo šta se je dešavalo, jel? Kad je Đurđevdan, da išlo se da se zaradi preko ljeta i željela bi im stvarno svu sreću svijeta i ne samo sreću koja nam je jako potrebna i šta je najbitnije, zdravlje, da budu zdravi, živi oni, njihova djeca, a također želim da pozdravim i da čestitam svim ljudima pravoslavne vjeroispovijesti, također Đurđevdan, znam da je za njih ovo veliki praznik i evo, nekako zajedno slavimo isti praznik i stvarno i njima želim svu sreću. Ovo je jedan od dva praznika koji mi slavimo, drugi praznik će nam biti kad se oni kao budu vratili sa tog putovanja, to je Aliđun, od 2. do 5. mi to slavimo, tako da mi stvarno pokušavamo na sve načine da pokažemo našim građanima da smo tu, da imamo bogatu kulturu, istoriju i tradiciju i mislim da je to jedini način da radimo na smanjenju ovih predrasuda i diskriminacije koja je nažalost još prisutna, ali nećemo danas o tim nekim stvarima danas slavimo.
1: Uz ovaj se dan vežu brojni običaji.
2: Kad govorimo o slavi i Đurđevdanu, u svim romskim zajednicama nije isto, neki idu, vežu crvene trakice na glog i oni isto tako za sreću, ali evo mi praktikujemo ovo ovdje s našeg ovog Pornjevlja i sretni smo što možemo, pa koliko god danas je, što možemo da budemo s našim sugrađanima i sugrađanka koji su nam stvarno prihvate, dolaze, pričaju s nama i uvijek kad smo mi na trgu nekako smo valjda postali prepoznatljivi da smo mi stalno nekako ovdje na trgu i kad se dešava nešto dobro i kad se slavi, ali i kad se dešava nešto loše.
1: A slavilo se. Zula Đafić iz Kiseljaka pravila je vjenčiće od pruća i stavljala ih sugrađanima koji su zastajali i pridruživali se obilježavanju Đurđevdana na trgu.

0: Mi proslavljamo tako što uzimamo taj vijenac iz šume, donosimo ga i obilježavamo ga, stavljamo ga na krunu kao na glavu da bi bili vječnost, donosi vječnost, stablo je vječnost života, znači nije bitno od koje grane, samo da je, da je zdravog lista i zdravog korijena. Onak farbamo isto tako jaja koja donose tradiciju romske boje, crvene, i donose ovaj još i zdravlje, sreću, napredak. Imamo i vodu, koju možemo da se umijemo, okupamo, znači za naš Đurđev dan, jer ta voda je jako zdrava i ona utiče na zdravlje ljudi, znači da može da iz bolesti digne na noge i da može da ih iscijeli, znači, jer taj Duh Sveti koji dolazi na ljude, dolazi krštenjem.
1: Sugrađanima su dijelile i crvena jaja.
2: Pa crvena jaja se farbaju za sreću. I ono, ovaj, evo, da kažem nešto, aj kad smo već u toj priči, znači vidite da smo donijeli i kantu s vodom i cvijećem za sve one, pardon, koji žele da se malo umiju, pokvase tom vodom, to je za sreću, to je voda sa izvora, voda se uglavnom donosi s rijeke ili s izvora, i oni koji žive blizu tog nekog izvora ili rijeke idu ujutru na uranak, kupaju se tamo, umivaju, oblače najljepše, stavljaju nakit, kuća se jel, prije toga kreće, kite se cvijećem kuće, stavlja se vijenac od cvijeća na vrata da ta sreća ulazi, jel. Crvena boja inače kaže radost, ali isto tako znači i zdravlje. Jaja se farbuju crvena upravo iz tog razloga da cijela godina bude sretna i da se bude zdravo.
1: U prošlosti su Romi ovim praznikom obilježavali prekid zimovanja, te pokrećući svoje čerge kretali na put i živjeli na točkovima sve do kraja ljeta, kada bi se vraćali kući.
2: Svim Romima, Romkinjama u Bosni i Hercegovini, regiji, širom svijeta, bahtalo erdelezi, i ja im stvarno želim svu sreću svijetu i nadam se nekim boljim vremenima, ja sam optimista.

0: Iz Bingove kataloške ponude izdvajamo Zlatni klasik Bingo, marku 90, Roštiljska kobasica Šmek, 1,65, Sladoled Tonito, 6,35, Papirni ubrus Softly, 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice je 6. maja objavila javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzla. Tekst javnog poziva objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici grada Tuzla, kao i na oglasnim pločama mjesnih zajednica. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, zaključno sa 21. majem tekuće godine. Općinski sud u Tuzli je 5. maja donio rješenje kojim je osumnjičenom HS iz Tuzle određena mjera pritvora u trajanju od jednog mjeseca zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici iz člana 222 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i kršenje zaštitnih mjera iz člana 81 stav 1 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 54 Krivičnog zakona Federacije. U praksi za osnovni oblik nasilja u porodici mogu se izreći uslovne kazne, novčane kazne te kazne zatvora od nekoliko mjeseci do više godina. Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavila javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih. Rok za prijavu aplikacije 11. maj tekuće godine, a javni oglas i prateća dokumentacija dostupni su na službenoj stranici grada Tuzla. Od 7. maja na Trgu Slobode očekuje nas četvrto izdanje Tuzlanskih dana piva uz bogat muzički program i raznovrsne pivske brendove i prateću gastro ponudu. Muzički program donosi sjajan sadržaj kojeg u četvrtak 7. maja otvara legendarni rock sastav Party Breakers, dok će kao predgrupa nastupiti tuzlanski bend Južni put. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Slavinovićkog odreda 1992 kod Richmond Park škole sanacija oborinske odvodnje doći do izmjene režima saobraćaja u smislu otežanog i usporenog kretanja vozila. Izmjena režima saobraćaja će trajati od 6. maja pa do završetka radova. U neposrednoj blizini istovremeno će se izvoditi radovi na sanaciji tuševa sa sumpornom vodom. U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Vrijeme za naše redovno javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji na svako jutro u isto vrijeme informiše o stanju na terenu i informacijama prikupljenih od dežurnih službi u našem gradu. Evo, dobro jutro.
2: Za vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
1: Sa kakvim informacijama raspolažete ovoga jutra?
2: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzli zabilježena je jedna prijava kada su u pitanju prirodne nesreće. Dok prijava koje se odnosi na eksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti nije bilo. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzli zabilježena je dva narušavanja javnog reda i mira, dva krivična djela, dvije saobraćajne nezgode u kojima jedno lice teže

povrijeđeno, a za jedno lice ljekari se nisu izjasnili, te je zabilježeno i 21 ostalih događaja. Vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala jednu intervenciju. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila 216 zdravstvenih usluga. Prema informacijama sa mjernih stanica BK

0: BKC. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida, izuzev za ulicu Mije Keroševića zbog prekida te dio naselja Trakilovići zbog prekida. Sanacija kvara se očekuje u toku dana. Prema informacijama iz komunalca sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da sve linije saobraćaju u redu po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Iz BH Telekoma sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja ili prekida izuzev za dio naselja Orašje u periodu od 9 do 12 sati, te ulice Kazan Mahala u periodu od 8 do 12.30 sati i dio naselja Ljepunice, Mramor, Milačići i Marina Glava u periodu od 8.30 do 15 sati. Iz vodoprivrede Spreča, vodostaj na Idru akumulacijskoj brani jezera Modrac jutro 7 sati je bio 128,83 m nadmorske visine, a ispust je 3,83 m3 u sekundi. To bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
1: Evo, imali ste priliku čuti kakva je situacija kada je u pitanju izvještaj civilne zaštite za protekla 24 sata. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla.
2: Služba civilne zaštite grada Tuzle planira u narednom periodu redovne simulacione vježbe evakuacije u osnovnim, srednjim školama i obdaništima na području grada. Vježbe obuhvataju između ostalog aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji uz angažovanje službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice, policije i službe hitne medicinske pomoći. Iz civilne zaštite obavještavaju građane da je riječ o redovnim simulacionim vježbama i da nema razloga za zabrinutost. Cilj je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Civilna zaštita grada Tuzle.
3: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Veliko platno, vaš vodič kroz svijet filma. Svake sedmice donosimo vam tri nova filmska naslova koji su vrijedni pažnje, bilo da ste ljubitelj uzbudljivih akcionih scena, dirljivih drama ili napetih trilera. Opustite se, udobno smjestite i prepustite se našim filmskim preporukama koje ne biste trebali propustiti.
4: Netflix je ponovo pogodio sa novim akcijskim trilerom Apex, koji je u rekordnom roku postao globalni fenomen. Film je na Netflix stigao 24. aprila, a već dan kasnije zasjeo na prvo mjesto najgledanijih filmova na globalnoj razini. U prvoj sedmici prikazivanja, zaključno sa 26. aprilom, Apex je prikupio nevjerovatnih 38,2 miliona pregleda, što ga čini trećom najvećom filmskom premijerom na Netflixu u 2026. godini, odmah iza hitova The Rip i War Machine. Veliku pažnju privukla je i glumačka postava u kojoj se nalaze poznata imena poput Charlize Theron, Tarona Erogeta i Erika Bana. Njihove izvedbe doprinijele su snažnom prijemu kod publike i kod kritike. Stručnjaci ističu da je uspjehu filma doprinijela kombinacija dinamične radnje, vizuelno impresivnih pejzaža i snažne marketinške kampanje. Netflixov algoritam preporuka omogućio je brzu globalnu vidljivost naslova, što je ubrzalo njegovu popularnost. Film prati priču o ženi koja nakon lične tragedije odlazi u divljinu Australije, gdje ubrzo postaje meta opasnog lovca. Ono što počinje kao pokušaj bijega od prošlosti, pretvara se u brutalnu borbu za preživljavanje. Radnja filma kombinuje elemente psihološkog trilera, akcije i survival žanra, a upravo ta mješavina doprinijela je velikoj popularnosti ovog filma. I'm deadly sharp shooting the game, gonna hit you in the soul, execution is aim. We make a good team, don't we, eh?

0: Ova priča završava sa nama i od uvijek ti stiže nova romantična drama temeljena na bestselleru Colleen Hoover. Priča prati Kenu koja nakon kobne pogreške završi u zatvoru. Naime, nakon savršenog izlaska sa dečkom, Kena čini nepodnošljivu pogrešku zbog koje završava u zatvoru. 7 godina kasnije vraća se u svoj rodni grad u Wyomingu, nadajući se da će ponovo izgraditi svoj život i zaslužiti priliku da se ponovo sretne sa svojom maloj kćeri Diem, koju nikada nije upoznala. Kada Diemini baka i djed, koji su joj skrbnici, uporno odbijaju Kenine pokušaje da vidi kćer, ona otkriva neočekivane osjećaje, a zatim i nešto istinitije i dublje, sa bivšim NFL igračem i vlasnikom lokalnog bara Ledgerom. Kako se njihova tajna romansa razvija, tako rastu i opasnosti za oboje, vodeći Kenu prema slomljenom srcu i u konačnici nadi za drugu priliku. Kao kod svih ekranizacija Hooverinih romana i uspomene na njega, grade priču oko zabranjene romanse i nadvladavanja vlastitih trauma. A uz to, treba će vam i hrpa maramica za suze za ovaj film.
1: Okay, now can I ask you to expand on that?
2: Hey, as you know, I live there.
3: I'm not here to see you. I need to see my daughter.
2: You're her. Go. Scotty was my best friend. When he died, we all came together to raise a little girl.
4: How dare she just show up?
5: If it wasn't for her, our son would still be alive.
2: Coming back was a mistake.
3: I want to meet the human that Scotty and I made.
6: On the edge of your knife.
3: Why are you here?
6: The angels up in the clouds.
3: This is gonna make it so much worse. We can't.
1: Well, I just hope you do the right thing.
2: And what's the right thing?
1: I don't know. I just hope you do it.
6: Taking me out.
7: We've all been wrong about her. How are you laying me down? You've taken the worst moment of her life.
8: Devedeset četiri i 104,1 MHz. Radio Tuzla.

Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerenečine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena. Sparno vrijeme, manjak svježine i pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom. Thank you.

Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustje Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice je 6. maja objavila javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzla. Tekst javnog poziva objavljen je na oglasnoj ploči web stranici grada Tuzla, kao i na oglasnim pločama mjesnih zajednica. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, zaključno sa 21. majem tekuće godine. Općinski sud u Tuzli je 5. maja donio rješenje kojim je osumnjičenom HS iz Tuzle određena mjera pritvora u trajanju od jednog mjeseca zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici iz člana 222 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i kršenje zaštitnih mjera iz člana 81 stav 1 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 54 Krivičnog zakona Federacije. U praksi za osnovni oblik nasilja u porodici mogu se izreći uslovne kazne, novčane kazne te kazne zatvora od nekoliko mjeseci do više godina. Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava

Sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavila javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih. Rok za prijavu aplikacije 11. maj tekuće godine, a javni oglas i prateća dokumentacija dostupni su na službenoj stranici grada Tuzla. Od 7. maja na Trgu Slobode očekuje nas četvrto izdanje Tuzlanskih dana piva, uz bogat muzički program i raznovrsne pivske brendove i prateću gastro ponudu. Muzički program donosi sjajan sadržaj kojeg u četvrtak 7. maja otvara legendarni rock sastav Party Breakers, dok će kao predgrupa nastupiti tuzlanski bend Južni put. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Slavinovićkog odreda 1992 kod Richmond Park škole sanacija oborinske odvodnje doći do izmjene režima saobraćaja u smislu otežanog i usporenog kretanja vozila. Izmjena režima saobraćaja će trajati od 6. maja pa do završetka radova. U neposrednoj blizini istovremeno će se izvoditi radovi na sanaciji tuševa sa sumpornom vodom. U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena.

Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustjeprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj

cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog

Služba civilne zaštite grada Tuzla već neko vrijeme provodi vježbe evakuacije u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području grada Tuzla. Nakon svake vježbe pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla vrše evaluaciju kako sa predstavnicima škola, tako i samostalne. Samostalna evaluacija podrazumijeva analizu rizika i preporuke te mišljenja za neke buduće konkretne procedure. Prema planu i programu, sljedeća vježba bit će održana u četvrtak u 10 sati u vrtiću Aladin. Od 7. maja na Trgu Slobode počinju četvrti Tuzlanski dani piva uz bogat muzički program i raznovrsne pivske brendove, te prateću gastro ponudu. Muzički program donosi sjajan sadržaj, kojeg u četvrtak 7. maja otvara legendarni rock sastav Party Breakersi, dok će kao predgrupa nastupiti tuzlanski bend Južni put. Ulaz na sve događaje je slobodan, a Tuzlanski dani piva traju od 7. do 10. maja. Te će kućice sa izlagačima na Trgu Slobode raditi od 10 do 23 sata, osim nedjelje 10. maja kada je radno vrijeme od 10 do 15 sati. Građani mjesne zajednice Centar obilježit će 7. maj, dan mjesne zajednice i godišnicu formiranja Kozlovačke čete. Polaganje cvijeća i odavanje počasti na šehidskom spomen obilježu bit će upriličeno u 12 sati na Slanoj banji. U 12.30 bit će upriličeno polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima iz 1992. do 1995. godine na spomen obilježju na skveru. Nakon zvaničnog dijela programa bit će organizovano druženje gostiju i građana u prostorijama mjesne zajednice. Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona organizuje promociju knjige Partizanska čitanka.

Konferencija će biti održana u četvrtak s početkom u 12 sati u javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla. O knjizi će govoriti promotori Mirsad Ćatić, predsjednik Sabnora kantona Sarajevo, Ibrahim Čomić, koautor, te Vanja Šunić, koautor. U četvrtak u 12 sati u sali Srednje muzičke škole Česmir Mirko Dušek Tuzla bit će upriličena preskonferencija povodom manifestacije Dani Srednje muzičke škole Česmir Mirko Dušek Tuzla. Na preskonferenciji bit će predstavljen program učesnici i značaj manifestacije koja će se održati u periodu od 12. do 14. maja te donijeti bogat umjetnički sadržaj kroz koncerte i svečane aktivnosti. U Tuzli će od 7. do 10. maja biti održana manifestacija Omni Muzika 2026, koja i ove godine donosi bogat program koncerata, radionica i predavanja iz oblasti umjetničke muzike. Program počinje u četvrtak u 14 sati kada je planirana muzička radionica za djecu, sviranje po sluhu, koja će biti održana u muzičkoj školi. U 19 sati u kući Plamena Mira bit će upriličena promocija knjige gitara po notama autora Nedima Tinića. Revijalni koncert nastavnika je planiran od 20 sati u kući Plamena Mira.

7. maja 1840. godine rođen je ruski kompozitor Petar Iljić Čajkovski, čija su djela prožeta ruskom narodnom muzikom i motivima iz bajki i ruske istorije. Njegova najvrijednija djela su programski koncipirane simfonije, koncert za klavir i orkestar, kao i opere Pikova dama i Evgenij Onjegin po istoimenim Puškinovim djelima. Na današnji dan 1945. godine potpisivanjem dokumenta o bezuslovnoj kapitulaciji Njemačke završen je Drugi svjetski rat. Dokument su potpisali feldmaršal Alfred Jodl u ime Wehrmachta i general pukovnik Bedal Smith u ime američkih i britanskih snaga. Francuski i ruski oficiri bili su svjedoci. Dokument o okončanju rata potpisan je 9. maja u Berlinu. Na današnji dan 1996. godine pred Međunarodnim sudom za ratne zločine na području bivše Jugoslavije u Hagu počelo je suđenje bosanskom Srbinu Dušanu Tadiću, prvo suđenje za ratni zločin poslije Ninberga i Tokija, osuđenje na 20 godina zatvora. Maja 2016. godine u Banja Luci otvorena je obnovljena Ferhat Pašina džamija. Ova džamija je izgrađena 1579. kao zadužbina Ferhat Paše Sokolovića. Minirali su je pripadnici Vojske Republike Srpske 7. maja 1993. Ovaj datum je simbolično uzet za obilježavanje Dana džamija. Podsjećanje je to i narušenje još 613 džamija u Bosni i Hercegovini. Na teritoriji pod kontrolom Vojske Republike Srpske i ostalih paravojnih srpskih snaga srušene su 534 džamije, a na teritoriji koju je kontrolisalo Hrvatsko vijeće odbrane 80 džamija. U Bosni i Hercegovini je za vrijeme rata od 1992. do 1995. uništeno ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koliko ih je bilo u zemlji prije 1992. godine.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je niz pravilnika i uputstava vezanih za opće izbore 2026. Odluka o raspisivanju izbora se očekuje danas. Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje da će biti uvedena elektronska oprema za glasanje. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline je objavila javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren do 21. maja. Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavila je javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih. Rok za predaju aplikacija je 11. maj. Na Trgu Slobode danas počinju Tuzlanski dani piva, uz bogat muzički program i raznovrsne pivske brendove, prateći u gastro ponudu. Muzički program večeras otvara legendarni rock sastav Party Breakers. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Slavinovićkog odreda 1992 doći do izmjene režima saobraćaja u smislu otežanog i usporenog kretanja vozila. Izvodit će se i radovi na sanaciji tuševa sa sumpornom vodom. Dio naselja Trakilovići i ulica Mije Keroševića Guje jutro se bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje danas u toku dana. Danas nas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijusa.

0: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustje Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Noća su kruglu, benica, puna, mjesec iznad Bosne.

Tuzle ovog četvrtka, 7. majskog dana, koji je u Tuzli oblačan sa trenutnom temperaturom od 17 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Meteorolozi kažu da može biti i slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21 stepen. Slično kao u proteklom periodu, jutarnji i prijepodnevni sati bit će ugodniji sa više svježine, što će pozitivno djelovati na većinu populacije. Drugi dio dana proteći će uz relativno visoke temperature zraka i nešto izraženije osjećaj sparine, što bi kod kroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, laganije se odjenuti i pratiti savjete nadležnih službi. Svakog prvog utorka u maju obilježava se Svjetski dan astme, koji predstavlja snažan podsjetnik na to da je disanje najosnovnija ljudska funkcija za milione ljudi i svakodnevni izazov. Uprkos napretku medicine, astma ostaje jedna od najčešćih hroničnih bolesti na svijetu, te pogađa više od 260 miliona ljudi. No važno je naglasiti da dijagnoza astme ne mora značiti kraj aktivnog i ispunjenog života. O tome danas razgovaramo sa doktoricom Sanjom Mujkanović-Mujezinović, specijalistom pulmologom sa klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla, odmah nakon vijesti u 11 sati. Toliko uvodu našeg druženja kroz koje vas danas vode Edin Bučuk i Jasmina Hurejmović. Dobro nam došli.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala zvanično raspisati opšte izbore 2026. godine. Građani Bosne i Hercegovine će na birališta izaći u nedjelju 4. oktobra ove godine. Na predstojećim izborima biraće se članovi predsjedništva BiH, zastupnici u parlamentarnoj skupštini, predstavnici entitetskih i kantonalnih skupština, kao i predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske. Ukupno će biti birano 518 izabranih zvaničnika na različitim nivoima vlasti. Osim samog raspisivanja izbora, CIK bi danas trebao usvojiti i kompletan kalendar izbornih aktivnosti, uključujući rokove za prijavu političkih stranaka, kandidata i koalicija. Očekuje se i donošenje pravilnika koji će definisati način provođenja izbora, izgled glasačkih listića te zaključivanje centralnog biračkog spiska. Posebnu pažnju javnosti izaziva najavljeno uvođenje novih izbornih tehnologija. Iako detalji još nisu u potpunosti predstavljeni, iz CIK-a su ranije poručili da bi određene tehnološke novine trebale doprinijeti većoj transparentnosti i sigurnosti izbornog procesa. Pojedine stranke već su predstavile svoje kandidate za predsjedništvo BiH. Demokratska fronta kandidovaće Slavena Kovačevića za hrvatskog člana predsjedništva, dok je predsjednik stranke za BiH Semir Efendić najavio kandidaturu iz reda bošnjačkog naroda. Kandidaturu su već objavili Denis Bećirović te bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić. Kada je riječ o hrvatskom političkom bloku, Hrvatska demokratska zajednica BiH kandidovala je Darijanu Filipović, dok su opozicione hrvatske stranke podržale Zdenka Lučića. U Republici Srpskoj još nema zvanično potvrđenih kandidatura, ali se već spekuliše da bi kandidatkinja Savez nezavisnih socijaldemokrata mogla biti aktuelna članica predsjedništva Željka Cvijanović. Opozicione stranke iz RS-a još pokušavaju postići dogovor o zajedničkom kandidatu. Iako se izbori formalno još nisu ni raspisali, politička kampanja u našoj zemlji već je uveliko počela. Stranke i kandidati koriste svaki javni nastup za prikupljanje političkih poena, to građani i dalje čekaju konkretne odgovore na pitanja životnog standarda, ekonomije i masovnog odlaska stanovništva iz zemlje.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Stres je postao gotovo svakodnevni pratilac modernog načina života, a njegovi simptomi često se manifestuju na načine koje mnogi ne prepoznaju odmah. Osim osjećaja umora, nervoze i napetosti, tijelo vrlo često šalje i suptilne fizičke signale da je organizam pod pritiskom. Jedan od takvih znakova o kojem se sve više govori na društvenim mrežama jeste jednostavan test gutanja pljuvačke, koji prema pojedinim stručnjacima može ukazati na pojačanu aktivaciju nervnog sistema. Naime, kada je čovjek duže vrijeme pod stresom, aktivira se simpatički nervni sistem, poznat kao sistem bori se ili bježi. U tom stanju tijelo prioritet daje preživljavanju i budnosti, dok se procesi odmora i opuštanja potiskuju. Zbog toga se kod mnogih ljudi javljaju simptomi poput suhoće usta, osjećaja knedle u grlu, stezanja u predjelu vrata i grudnog koša, otežanog spontanog gutanja. U tom kontekstu se često spominje kratki test prema kojem osoba pokušava 3 puta zaredom progutati pljuvačku. Ako to izaziva nelagodu, osjećaj blokade ili poteškoće, mnogi to povezuju sa pojačanim stresom i napetošću organizma.

Ipak važno je naglasiti da ovakav test nije medicinska dijagnoza, već može poslužiti samo kao signal da je tijelu potreban odmor, kvalitetniji san i smanjenje svakodnevnog stresa. Ukoliko se simptomi često ponavljaju ili postaju intenzivni, preporučuje se razgovor s ljekarom. Stručnjaci podsjećaju da hronični stres ne utiče samo na mentalno zdravlje, nego i na cijeli organizam, zbog čega je važno na vrijeme prepoznati znakove koje nam tijelo šalje.

0: i savjetnik za hemikalije i ostalu opremu za čišćenje. Mjesto rada Sarajevo i Hercegovina. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Slastičarna Mimoza zapošljava na poziciji poslužitelj, mjesto rada Zenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Ljekarnička zdravstvena ustanova Biofarm Neum u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magistar farmacije i farmaceutski tehničar. Mjesto rada Međugorje, Ljubuški i Neum. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 28. maja 2026. godine. Alma Career BHDOO, agencija mojposao.ba za svoga klijenta iz proizvodnog sektora, u potrazi je za novim članom tima na poziciji inženjer zaštite na radu i zaštite od požara, muško ili žensko. Lokacija rada Ilijaš. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 9. maja ove godine. Eurosan Ecotime zapošljava na poziciji menadžer upravljanja proizvodima. Mjesto rada Sarajevo, Banja Luka i Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nur, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaj sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BH putem portala mojposao.ba u saradnji s partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabotuvanje u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu rada, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koje bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima? A koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustva? Kako doživljavamo podršku poslodavaca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Anketu pronađi na www.mojposao.ba i podijelite svoje iskustvo. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: VMV, poduzeće za autolakiranje, trgovinu i usluge DOO, zapošljava na poziciji autolakirer. Lokacija rada Samobor, Hrvatska. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Gevecom Customer Services BHDOO zapošljava na poziciji specijalista za korisnika.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatico osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bez

0: I siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je niz pravilnika i uputstava vezanih za opće izbore 2026. Odluka o raspisivanju izbora se očekuje danas. Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne, s obzirom na to da se očekuje da će biti uvedena elektronska oprema za glasanje. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline je objavila javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren do 21. maja. Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavila je javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih. Rok za predaju aplikacija je 11. maj. Na Trgu Slobode danas počinju Tuzlanski dani piva, uz bogat muzički program i raznovrsne pivske brendove, prateći u gastro ponudu. Muzički program večeras otvara legendarni rock sastav Party Breakers. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Slavinovićkog odreda 1992 doći do izmjene režima saobraćaja u smislu otežanog i usporenog kretanja vozila. Izvodit će se i radovi na sanaciji tuševa sa sumpornom vodom. Dio naselja Trakilovići i ulica Mije Keroševića Guje jutros je bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje danas u toku dana. Danas nas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka

0: je u djetinjstvu ne mora da znači da će je imati cijeli život, je li to tačno?
1: Pa većina u ranom djetinjstvu, dosta djece to prevaziđe, pa u kasnijem životnom dobu uopšte nema te tegobe.
0: A šta se to desi? Kažu obično sačekajte pubertet, možda u pubertetu.
1: U ranom djetinjstvu znači djeca su podložna treniranju samog imunološkog sistema.
0: Da nije razvijeno.
1: Jeste. Pa dolaze u kontakt sa raznim alergenima i postoji nekoliko studija koje upravo govore o tome kako djeca koja su u ranom djetinjstvu u kontaktu sa ranim alergenima, misleći pri tome na polen, na zemlju, znači koja su više borave u prirodi, da oni u kasnijem životnom periodu vrlo rijetko oboljevaju od astme.
0: Kako ćemo prepoznati razliku između alergije i astme? Bar onim početnim.
1: Alergijski rinitis, on se obično ispoljava samim, recimo, simptomima kao što su svrab nosa, svrab očiju, kihanje, curenje nosa, suzenje očiju, a kada se sama upala spusti u donje disajne puteve, onda imamo tegobe poput kašlja, otežanog disanja, sviranje u prsima. Ono što je karakteristično za astmu jeste da se tegobe isključivo javljaju uveče, pa je samim tim narušen i san bolesnika i samim tim i kvalitet života. Ono što je karakteristično za astmu.
0: Zašto je važno uspostaviti ranu dijagnozu?
1: Ranu dijagnozu je vrlo bitno uspostaviti jer sama rana dijagnoza mijenja i sam ishod bolesti. Pacijenti koji izbjegavaju posjet ljekaru, odnosno postavljene dijagnoze i adekvatnu terapiju, itekako može ih ta bolest uvesti u pogoršanja koja čak mogu biti i opasna po život, zahtijevati dakle hitnu intervenciju i zahtijevati hospitalizaciju i primjenu sistemskih kortikosteroida.
0: Kako se dijagnostikuje?
1: Dijagnostikuje se obično, znači mi u klinici radimo niz testova, počevši od ovih krvnih pretraga, radimo kompletnu naravno krvnu sliku, ukupan broj eozinofila, imunoglobulin E tražimo, alergološko testiranje i spirometrija. I sam klinički pregled, znači anamneza nam je vrlo bitna u uspostavljanju same dijagnoze astme.
0: Kad se uspostavi dijagnoza, kreće liječenje, od čega se ono sastoji?
1: Liječenje je u suštini individualan je pristup. Dakle, koristi se protokol step up i step down takozvani. To bi značilo od samih simptoma pacijenta.
0: Znači, nije kod svakog isto?
1: Jeste. To je savremeno liječenje gdje pacijent koji je pod kontrolom, uvijek mu možemo ići stepencu niže pa mu skinuti određeni lijek, ostaviti ga na dozu održavanja ili ukoliko je pacijent u pogoršanju, onda mu pojačavamo, dodajemo lijekove i tako. U suštini terapija se svodi na primjeni pumpica. Najčešće su to kombinacija inhalatorni kortikosteroidi koji smanjuju upalu disajnim putevima i kombinacija dugodjelujućeg bronhodilatatora. Obavezno pacijent ima u sebe znači kratkodjelujući bronhodilatator koji po potrebi koristi, odnosno u zavisnosti od dnevnih simptoma bolesti.
0: Pretpostavljam da su naši pacijenti, kod svih bolesti se dešava taj problem. Čim osjete da je stanje bolje, znaju ukinuti terapiju. Koliko je opasno napraviti te greške kada je u pitanju astma?
1: Većinom pacijenti su, kažem, baš u posljednje vrijeme jako disciplinovani. Međutim, postoji određeni procenat...
0: Malo više su edukovani sad,
1: jeste. Međutim, postoji određeni procenat pacijenata koji tako kada osjeti poboljšanje, oni sami sebi, znači samo inicijativno, bez savjeta ljekara, bez konsultacije sa ljekarom, isključe sebi terapiju. To je naročito opasno jer su tu u pitanju kortikosteroidi s kojih svakako treba postepeno se skidati. Ukoliko takav pacijent koji sam sebi naglo ukine terapiju, podložan je takozvanoj egzacerbaciji, s tim egzacerbacijama bolesti i vrlo lako može ući u pogoršanje bolesti, odnosno pogoršanje simptoma osnovne bolesti. Tako da vrlo često njegove tegobe mogu biti toliko opasne, toliko mu može biti teško disati, da će doći i do pada saturacije kisikom u krvi, pa kada će zahtijevati hitnu medicinsku intervenciju, odnosno hospitalizaciju.
0: Neke su asmatičari zaista spadali u teške

0: bolesnike, možda oni to danas isto jesu, ali način na koji se liječe i vjerovatno kvalitet tih lijekova doprinosi i njihovom kvalitetnijem životu.
1: Jeste. Danas je, kao što sam rekla, znači ponaosob se pristupa pacijentu, svaki pacijent je individua za sebe i tako mi pristupamo i tako i liječimo pacijente. Dosta je savremeno liječenje sada, kažemo počevši od tih pumpica koje su jako djelotvorne, pa sada ima

0: Tako imamo jedan lijek omalizumab koji djeluje protiv imunoglobulina E, odnosno on se veže za taj cirkulirajući kada se on još uvijek nije zavezao za receptor i samim tim se sprečava degranulacija tih inflamatornih stanica i oslobađanje tog histamina koji je i odgovoran za ovu alergološku reakciju. Potom imamo isto tako mepoluzumab koji je antagonist isto tako eozinofila koji smanjuje eozinofil upalu, potom antagonisti interleukina 4, 13 i tako dalje.
1: Ovo smo do sad govorili o alergijskoj astmi. Koja još ima?
0: Postoji isto tako nealergijska astma. U suštini liječenje je isto, s tim da kod alergijske astme, znači imamo upotrebu ovih antihistaminika.
1: A izvinite, a kako se ona dobija?
0: Nealergijska astma, pa tu je takozvani TH2 lau patofiziološki mehanizam nastanka i u suštini se radi o neutrofilnoj samoj reakciji. Znači nije preko TH2 imunološkog sistema, nego se tu znači nakupljaju neutrofili koji dovode do zapravo upale, sami upale.
1: Različito se dakle dobijaju, ali se isto liječe.
0: Pa u suštini je liječenje isto, s tim Dobro. Da se ta nealergijska astma, ona se javlja kasnije u životnom periodu i ona je vezana za recimo ove iritance vanjske i obično je ona teža za liječenje i potrebne su veće doze kortikosteroida.
1: Evo, u više navrata ste pomenuli inhalatore, ove pumpice. Da li se one znaju pogrešno koristiti?
0: 50% otprilike pacijenata ne zna odmah koristi pumpicu, pa odmah pravi naravno i greške.
1: Dobro.
0: Ono što gdje pacijenti griješe u tome što recimo ne izdahnu zrak do kraja, pa onda udahnu, ne zadrže taj lijek dugo u usnoj duplji, postoje nekoordinacije između potiska, inhalacije i tako dalje. Svaka pumpica se koristi na način što se prvo dakle izdahne zrak sav i onda se potrebna je dakle koordinacija između samog potiska i da maksimalno udahnete i onda taj lijek zadržite otprilike 5 do 10 sekundi, nakon čega se lagano izdahne i onda ukoliko ta pumpica sadrži inhalatorni kortikosteroid, potrebno je isprati usnu duplju. Jer čak i onaj najbolji lijek ukoliko ne dođe do pluća, nema nikakvog efekta.
1: Dobro, osobe koje imaju astmu, jel se smiju baviti fizičkom aktivnošću? Evo da krenemo od djece.
0: Svakako je preporučiva fizička aktivnost kod osoba koje imaju astmu, jer svi znamo da fizička aktivnost itekako poboljšava kvalitet života, fizičku toleranciju samog napora. Samo se treba obratiti pažnja znači na druge faktore, da se ta fizička aktivnost ne izvodi u vrijeme, recimo kada je koncentracija polena najveća, odnosno kada postoje koncentracije eritanasa, odnosno alergena, kada je najveća koncentracija u vazduhu.
1: Dakle, smiju se zamarati?
0: Smiju umjereno, znači umjerena fizička aktivnost je svakako preporučiva. Čak i kod onih astmi koje su provocirane sa fizičkim naporom i kod njih se preporučuje s tim u vezi da se 5 do 10 minuta prije izvođenja sporta da se inhalira kratko djelujući, znači bronhodilatator, kao i nakon završene fizičke aktivnosti.
1: A postoji li nešto što im je strogo zabranjeno?
0: Strogo zabranjeno im je ukoliko znaju poznati alergije na koji su dakle osjetljivi, naravno potrebno da ga izbjegavaju, kao i da izbjegavaju da izlaze recimo kada je koncentracija tih alergena najveća, to je rano ujutro i u prijepodnevnim satima. Potom moraju znači provoditi baš onako da se čuvaju tih alergena, odnosno nečega što može pogoršati njihove simptome.
1: Kako da se ponašaju roditelji djece čija su djeca alergična i kako da ih čuvaju da to ne pređe u astmu?
0: Potrebno je dakle provoditi mjere zaštite u zatvorenom prostoru. Kada govorimo o mjerama zaštite, misli se na tome da recimo djeca koja su alergična, dakle moraju imati navlake za pernate, recimo jastuke i madrace, moraju redovno provjetravati prostorije, moraju, bilo bi poželjno da nabave recimo pročišćivače zraka i ovlažavače zraka koji sadrže takozvane HEPA filtere. Potom kada se dođe s polja da odmah skidaju tu odjeću kako bi se smanjili

0: Jedna dužina ekspozicije kod samom alergenu, potom da se ne puši u zatvorenom prostoru i tako dalje. Isto tako potrebno roditelji moraju voditi brigu o tome kada dijete izlazi napolje, kao što sam malo prije rekla, znači da ne izlazi kada je koncentracija polena najveća. Isto tako znamo da vjetar isto povećava, znači raznositi alergene, i kada je vjetrovito, znači naravno da je povećana koncentracija alergena u vazduhu, ali ono što dovodi do olakšanja kod pacijenata jeste kada padne kiša. Znači da je koncentracija alergena manja i tada svi osjetimo, svi hrončari, znači svi hronični bolesti osjeti tada olakšanje. Isto tako potrebno je se čuvati virusnih i drugih respiratornih infekcija, jer su one najčešći krivci za pogoršanje simptoma astme.
1: Koje simptome, dakle, da ponovimo, ne smiju ignorisati kada je potrebno odmah potražiti ljekarsku pomoć?
0: Svaki pacijent treba pratiti svoje simptome. Znači, bilo koje pogoršanje osnovne bolesti, svakako treba biti alarm da treba posjetiti ljekara, jer to može značiti da treba promijeniti terapiju, a oni hitni simptome, to su otežano disanje, toliko da pacijent ne može da udahne, znači zrak, da vi vidite na njemu da on uvlači ove interebarne prostore, znači da angažuju pomoć u respiratornu muskulaturu, cijanoza, odnosno plavetilna usana, da zauzima prinudan, znači položaj, da sjedi sa dlanovima, znači sa ramenima odignutim, jednostavno da vidite, znači da i da njegove pumpice koje ima kod sebe da mu ne mogu da pomognu.
1: Dobro. Evo, osim u slučajima kad smo govorili kod male djece koja mogu dobiti neku vrstu astme, a koja se kasnije izgubi, da tako kažemo, uglavnom se radi o hroničnoj bolesti koja se ne može izliječiti, ali može držati pod kontrolom.
0: Jeste.
1: Je li to ono što moramo shvatiti kada je u pitanju ova bolest?
0: Astma je bolest koja se ne liječi. Ona se, kao što ste rekli, drži pod kontrolom. A drži se pod kontrolom sa terapijom i disciplinom pacijenta i naravno uz kontrolu pulmologa. Znači, svaki pacijent kada poznaje svoju bolest i kada prati svoje simptome, 50% je tu već kontrolisana bolest. Znači, astma je bolest koja se liječi svaki dan, a ne samo u dane pogoršanja.
1: Možemo li je i na koji način prevenirati?
0: Prevenirati možda jedino da koristimo, ukoliko već neko ima alergijski rinitis, znači da koristi redovno preporučenu terapiju kako bi spriječili da se ta upala spusti u donje disajne puteve, mada kažem mnogi faktori...
1: Dakle, da drži alergije pod kontrolom da ne bi prerasli.
0: Ali kažem, dosta faktora utječe na to, na samu dijagnozu astme, tako da uvijek neki može provladati da vi na kraju ipak obolite od ove hronične bolesti.
1: Evo, ja u uvodu sam još rekla da je uprkos napretku medicine astma ostaje jedna od najčešćih hroničnih bolesti na svijetu, te pogađa više od 260 miliona ljudi. Zašto je ona toliko u porastu?
0: Zbog brzi život, klimatski uvjeti su drugačiji. Mi smo samim tim, sami ljudi su sebi promijenili klimu. I onda, shodno tome, znači, klima je najviše odgovorna i ove onečišćenja, znači, fabrike,
1: zagađen
0: zrak i to, znači, spoljašnji iritansi i itekako utiču na same simptome astme.
1: I kad na sve to još zapalite cigaretu, uvođa je potpun. Hvala vam puno, doktorice, na ovim savjetima i informacijama o astmi.
0: Hvala vama što ste me pozvali u vaš studio.
1: Hvala puno, poštovani slušalci i gledalci. Naša gošća bila je doktorica Sanja Mujkanović-Mujezinović, specijalista pulmolog sa Klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla. Hvala vam za pažnju.
2: I moja, Radio Tuzla.

Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustjeprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudu

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

njih 12 su vrtićka djeca, svaki vrtić je predstavlja se sa jednom tačkom. Tako da su svi naši odgajatelji vrijedno radili, pripremili izuzetne tačke koje ćete imati večeras priliku da vidite, da kažemo najbolji od najboljih, ali neke odlične tačke nismo sve uspjeli da uguramo u večerašnji program zbog vremena da to bude prilagođeno i djeci i roditeljima i vremenu koje je pred nama.

0: Javna ustanova Naše dijete Tuzla već 8 decenija igra ključnu ulogu u predškolskom odgoju i obrazovanju. Njihova djelatnost od posebnog društvenog interesa obuhvata sveobuhvatnu brigu o djeci, uključujući odgoj, obrazovanje, njegu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.
1: Kad se spominju početci rada javne ustanove Naše dijete, od 1946. se spominju kao prve registracije toga. Međutim, kroz istoriju, kad smo tragali kad je to sve započelo, počelo je to i nekih 20 godina prije, nakon Prvog svjetskog rata, gdje su žene koje su učestvovale u ratu organizovale se gdje i kako čuvati djecu dok one rade druge poslove. Znači, taj kontinuitet je i duži, ali evo da kažemo, ta neka prva registracija ustanove za odgoj i obrazovanje djece je bila 1946. godine.
0: Ova godišnjica još jednom potvrđuje posvećenost i važnost predškolskih ustanova u razvoju najmlađih članova društva.
2: Tuzlanska mjesna zajednica Centar obilježava Dan mjesne zajednice. Tim povodom danas će biti upriličeno polaganje cvijeća poginulim borcima i šehidima ovog gradskog područja na spomen obilježja na Slanoj banji i Kojšinu. U večernjim satima 7. maja 1995. godine sa heliodroma Višća kod Živinica helikopter u kojem se nalazilo 19 putnika poletio je za Žepu. Za Srebrenicu su putovala 4 tuzlanska ljekara koji su dobrovoljno prihvatili poziv da pomognu narodu Srebrenice. Sead Halilović, Muharem Deljković, Husein Halilović i Dževad Džananović. Helikopter je pao u blizini mjesta gdje je trebao sletjeti. Poginulo je još 12 članova posade. Nakon pada ovog helikoptera obustavljen je vazdušni most za Žepu i Srebrenicu, a to se kasnije odrazilo na sudbinu istočnih enklava. Na olupinama helikoptera nisu pronađeni tragovi koji bi ukazali na to da je helikopter srušen vatrenim oružjem. Služba civilne zaštite grada Tuzle izvela je danas još jednu u nizu simulacionih vježbi evakuacije u obdaništima na području grada. Danas je aktiviran signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji u tuzlanskom obdaništu Aladin u naselju Sjenjak. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Na Trgu slobode danas su počeli Tuzlanski dani piva koje prati postavka raznovrsnih pivskih brendova, zanimljiva gastro ponuda, a u večernjim satima i koncerti na otvorenom na Trgu slobode. Muzički program večeras otvara legendarni rock sastav Party Breakers. U nastavku slušamo izjavu Amreja Ganjac, direktorice turističke zajednice grada Tuzla.
3: Četvrto izdanje Tuzlanskih dana piva, evo upravo počinje danas 7. maja ovdje na Trgu slobode, kao što možete vidjeti u kadru iza mene ovdje na trgu, sve je praktično evo već i spremno. Svi naši izlagači i učesnici iz reda pivara, ove godine ih imamo čak 8, evo vrijedno pripremaju svoj asortiman, osim sjajne ponude piva, kako iz velikih industrija piva, tako i iz ovih lokalnih ili domaćih proizvođača kraft piva, tu će naravno da bude i sjajna gastro ponuda. Ono što je naravno najveća atrakcija, to je večernji zabavno-muzički program. Večeras će nam Tuzlanske dane piva u ovom, dakle, četvrtom izdanju otvoriti Party Breakersi. Osim njih, dakle, nastupće i Tuzlanska predgrupa Južni put. Ono što će također da bude posebna atrakcija večeras za tu noć otvaranja Tuzlanskih dana piva, to će da bude i prisustvo naših performera na štulama, koji su stvarno pokupili sve komplimente kada smo ih doveli na otvaranje proljeća u Tuzli, a i večeras će da se pojave u posebnim, dakle, kostimima za taj večer.

0: Ni dio, dakle, kostimima od ogledala, tako da evo mislim da će i to da bude sjajna atrakcija i da nekako upotpuni i obogati ovaj program. Naravno, Tuzlanski dani piva se nastavljaju sve do nedjelje 10. maja, tako da i sutra naveče imamo također sjajan program sa Majdom Hečimovićem, a prije njega će nastupiti i naša Tuzlanka Irma Hasić sa svojim bendom. U subotu imamo sjajne frajele, prije njih naš Tuzlanski bend TNT. I osim toga, dakle, mi imamo naravno i dnevni program, dakle, dnevne sadržaje. Naravno da je i dalje gradski park rezervisan za dječji program, tako da će u subotu 9. maja tamo da bude izvedena i jedna lijepa dječja predstava, a u nedjelju 10. maja također će da bude program zabavne interakcije i animacije i face painting za djecu, sve to, dakle, u onom dobro poznatom periodu između 12 i 14 sati. Osim toga, izdvojila bih i to da ćemo sutra u petak 8. maja ovdje u dnevnim satima od 12 do 15 sati da imamo jedan lijepi događaj posvećen promociji regionalne saradnje između turističkih zajednica i organizacija regije, gdje ćemo imati naše partnerske partnere, dakle, iz regije, turističku organizaciju Novog Sada, turističku organizaciju regije Zapadna Srbija sa svojim opštinskim i gradskim turističkim organizacijama, kao i turističku zajednicu općine Njemci iz Hrvatske. Tako da evo zaista sve pozivam da ovdje na Trgu Slobode, ali i u gradskom parku pronađu sadržaje za sebe, a sigurna sam da će manifestacija Proljeće u Tuzli i naročito ovi Tuzlanski dani piva ponovo, dakle, da također obraduju građane, ali naravno i posjetioce našeg grada.
1: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas obilježava 7. maj, dan džamija, u znak sjećanja na rušenje Ferhadije u Banja Luci 1993. godine, ali i na stradanje brojnih drugih vjerskih objekata tokom rata u našoj zemlji. Ovaj datum simbolično podsjeća na važnost očuvanja vjerske, kulturne i historijske baštine. Tim povodom u Tuzli će večeras biti upriličen prigodan program u Amber Hatun džamiji, a građani će imati priliku prisustovati druženju i razgovoru o značaju džamija kao mjesta duhovnosti, okupljanja i očuvanja identiteta jednog naroda. Prema podacima Islamske zajednice, tokom rata u našoj zemlji porušeno je 613 džamija.
2: Iz kulture.
1: Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla danas će upriličiti preskonferenciju na kojoj će biti najavljeni dani srednje muzičke škole. Manifestacija je planirana u periodu od 12. do 14. maja, a pratit će bogat umjetnički sadržaj kroz koncerte i svečane aktivnosti. U povodu Svjetskog dana harmonike sinoć je Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovala koncert na kojem je nastupio nekadašnji učenik muzičke škole Arslan Jahić, koji je sada sarajevski student treće godine smjer za harmoniku. Večeras počinje peto izdanje manifestacije Omni Muzika. Od 7. do 10. maja građane Tuzle očekuju koncerti, radionice, predavanja i druženja posvećena muzici, umjetnosti i gitari u organizaciji Odsjeka za gitaru Osnovne muzičke škole Tuzla. Publika će imati priliku slušati nastupe učenika, profesora i gostiju, te prisustovati različitim edukativnim i umjetničkim sadržajima. Prije sporta jedna servisna informacija. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Slavinovičkog odreda 1992. izmjena režima saobraćaja trajaće do završetka radova, a bit će regulisana privremenom saobraćajnom signalizacijom. U neposrednoj blizini istovremeno izvodit će se i radovi na sanaciji tuševa sa sumpornom vodom.
2: Sport.
1: Rukometaši Slobode završili su svoj put u Kupu BiH nakon što su sinoć u Mejdanu u uzvratnoj utakmici četvrtfinala poraženi od obojske Sloge rezultatom 28-33. Ovo je gostima bilo više nego dovoljno za prolaz među četiri ekipe najmasovnijeg takmičenja, obzirom da su i na svom parketu prije 7 dana slavili sa 35-32. Zanimljivo je da će ova dva protivnika u subotu na istom mjestu odigrati utakmicu u okviru posljednje kola Premier League.

Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustje Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: U okviru obilježavanja 80 godina uspješnog rada i postojanja javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla, sinoć je održana i tradicionalna godišnja priredba mališana koji pohađaju ovu ustanovu. Ovaj značajni jubilej prilika je da se osvrne na dugogodišnji rad, ali da se govori o onome što je posebno aktuelno za roditelje, upisu novih članova, kapaciteta i planovima za naredni period. Tim povodom u našem studiju danas razgovaramo sa Anesom Mešanovićem, direktoricom javne ustanove Naše dijete Tuzla. Evo, za početak čestitamo vam veliki jubilej, 80 godina nije mala stvar. Koliko je značajno zapravo obilježavanje ove godišnjice?
3: Pa sam broj, kad kažemo veliki broj, značajno je ovo jubilej, 80 godina postojanja i rada javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Znači, 80 godina smo tu prisutni u gradu i brinemo o najmlađim generacijama našeg grada.
2: Evo, sinoć je upriličena i tradicionalna godišnja priredba. Šta je to publika mogla vidjeti?
3: Sinoć u Bosanskom kulturnom centru Tuzla u 18 sati počeli smo program obilježavanja 80 godina postojanja javne ustanove Naše dijete. Ono što je publika mogla vidjeti je radost i veselje sve djece koja su nastupila. A nastupila su nam sva djeca iz vrtića sa jednom tačkom koja je bila predložena za taj vrtić. Znači, bilo je 12 tačaka, 13. vrtić nije mogao nastupiti jer su nam u tom vrtiću djeca do 3 godine uzrasta.
2: Evo, koliko je to otprilike djece sa svih tih 12 vrtića sinoć nastupilo?
3: Pa sinoć je bilo oko 320 djece u Bosanskom kulturnom centru koji su pokazali svoje najbolje od najboljeg.
2: Evo, a koliko djece trenutno pohađa javnu ustanovu Naše dijete skupa sa tim 13. vrtićem i da li su kapaciteti, evo, već popunjeni skroz?
3: Ovako, trenutno javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla pohađa 1337 djece raspoređenih u 13 vrtića u 49 odgojnih grupa. Trenutno su popunjeni kapaciteti i odgojno-obrazovni rad se odvija onako po planu i programu kako je i predviđeno.
2: Evo, kada je reč o upisu novih članova, nedavno je bio konkurs koji je zatvoren 15. aprila. Šta nam možete reći o

0: samom konkursu?
1: Ovako, otvorili smo konkurs, odnosno oglas za prijem djece od 1.4. do 15.5. je bio otvoren. Na tom oglasu su roditelji trebali da donesu popunjen zahtjev, CIPS roditelja i djeteta i rodni list. Da bi komisija za prijem djece razmatrala da li su to uredni papiri, da li su blagovremeno predali, tako da smo mi, komisija je završila svoj rad. Pred 1. maj smo objavili spiskove djece. Kad kažem spiskove djece, na upisu su svi roditelji dobili jednu šifru, jedan kod, tako da kod objave spiskova nismo izlagali roditelje otkrivanju ličnih podataka, što je sve u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Tako da na tom oglasu koji smo otvorili primali smo samo predškolsku djecu da vidimo kakve su to potrebe u gradu, da li ćemo tim kapacitetom predškolske djece popuniti svoje, jer vi znate da mi imamo i program produženog boravka, znači grupe koje djeca idu u prvi raz do osnovne škole, naši radnici ih odvode, dovode, po posebnom programu rade i tako. Ovaj oglas je pokazao da smo mi gotovo popunili kapacitete, tako da posebnog oglasa za prijem djece za produženi boravak za školu neće biti za sve vrtiće, ali oni koji su podnijeli zahtjev razmotrit će komisija dalje, najvjerovatnije naredne sedmice, da li negdje postoji mjesto da ih možemo da primimo, a po mojim nekim saznanjima najvjerovatnije su to vrtići u Gornjoj Tuzli Svončica i u naselju Mosnik, vrtić Jelenko i možda vrtić Ciciban u Miladijama. Ostali vrtići su popunjeni predškolskom djecom.
2: Evo, a koji su to osnovni uslovi koje roditelji trebaju ispuniti da bi njihova djeca pohađala javnu ustanovu Naše dijete?
1: Pa svi novi korisnici u zahtjeve potrebno da predaju, znači, CIPS djeteta i roditelja da nije stariji od 6 mjeseci i da je original ili ovjerena kopija, kao i rodni list da nije stariji od 6 mjeseci original ovjerena kopija. A za naše korisnike u razmatranju prijema se donosi i potvrda iz ekonomske službe da li su izmirili sve svoje obaveze.
2: Koliko je zapravo važno uključivanje djece u predškolske ustanove i predškolski odgoj i obrazovanje u najranijem uzrastu?
1: Pa to sve ovisi i od porodice, da li rade ili ne rade, ali svakako da je svakom djetetu potrebno njegovo društvo i da je poželjno da se što ranije socijalizira i spremi dugi vremenski period do osnovne škole, ali bar jedan period da provede u predškolskoj ustanovi, da vidi, da usvoji neka pravila, da pomogne mu se izgraditi njegove najbolje osobine i tako.
2: Evo, koje programe i aktivnosti trenutno nudi javna ustanova Naše dijete?
1: Pa mi radimo po cjelovitom razvojnom programu. Pored toga imamo malu školu sporta, imamo aktivnosti u jednom vrtiću, imamo i kurs francuskog jezika. Svakodnevno u planu godišnjeg obilježavaju se posebno ekodatumi koji su vrlo značajni da djecu osvijestimo i o očuvanju životne sredine. Radimo na projektima, kroz projekte provlačimo i druge aktivnosti. Uglavnom, uvijek se nešto dešava, uvijek je užurbano. Došlo nam je proljeće, lijepo vrijeme, djeca su više na polju, dešavanja su stalno. Ne znam odakle bih počela da vam nabrojim šta se sve dešava.
2: I evo, kakvi su planovi za budući period javne ustanove Naše dijete?
1: Pa ovako, u mjesecu smo maju, završavamo novi objekat, u ovoj godini planiramo da otvorimo u naselju Siminhan. Pri završetku smo, što se tiče javnih nabavki, nabavke namještaja i opreme za taj vrtić, imali smo jednu anketu, pa su nam se i prijavili, neki mjesta još ima za taj vrtić, ali ga još uvijek nismo ni zvanično objavili, oglas za prijem djece u taj vrtić, iz razloga jer nismo još registrovali. Znači, dok završimo javni nabavku,

0: Velike obavimo registraciju, onda ćemo i pozvati te anketirane i objaviti da ide upisi u tom dijelu. Smatram da će biti značajno, da će vrtić biti pun iz razloga. Prethodni vrtić koji smo otvorili 2024. godine u naselju Slavinovići vrtić Bubamara nam je od početka rada pun i sa listom čekanja. Znači ima potrebe za proširenjem kapaciteta i potrebe da se ta djeca smjeste u predškolski odgoj i obrazovanje.
1: I pretpostavljam da ćete i dalje nastaviti sa jedi zdravo rasti i sa zdravom ishranom kod vaših mališana.
0: Naravno. U 2025. godini javna ustanova je prošla certificiranje, jel? U organizaciji Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Ispunili smo sve kriterije i dobili smo certifikat odgojno-obrazovna ustanova Prijatelj zdrave ishrane. Mi jesmo dobili taj certifikat, ali nije cilj bio dobiti samo certifikat. Mi moramo zadržati kvalitet ishrane i svih ostalih kriterija koje smo prošli kroz taj projekat da bismo i za 2 godine obnovili certifikat. Ono što je značajno da smo sve naučeno primijenili na svih 13 vrtića, tako da se primjenjuje u svim vrtićima, nismo izdvojili ni jedan posebno, nego je za cijelu ustanovu to kod nas jako bitno, jer je bitno šta djeca jedu, koliko jedu voća, povrća, kakva je to hrana. U našem jelovniku, što se može vidjeti na web stranici, nema pašteta, salama, nema hrenovki, nema pizza. I to, mada kad kažemo nema pizza, postoji zdrava varijanta, jel? Ali ne služimo to djeci. Uglavnom su to prilagođeni obroci njihovom uzrastu.
1: I evo, za kraj, koja bi bila vaša poruka roditeljima koji razmišljaju da upišu svoje mališane u javnu ustanovu naše dijete?
0: Pa, moja poruka roditeljima bi bila, dođite, obiđite nas, obiđite u vrijeme kad su djeca vani, kad su za vrijeme obroka, da vidite kako je to, da li bi se svidlo, pa dođite da podnesete zahtjev. Bitno je da je svaka generacija sa svojom generacijom, svako traži nešto svoje, pa tako i to dijete. Do roditelja je kada će trenutno, nakon obavljenog prijema za 2026. u 27. godinu imamo par slobodnih mjesta u vrtićima u Klosterskoj ulici Lastavica, na bulevaru vrtić Zeko. Imamo slobodnih par mjesta u Cicibanu, u Miladijama, u Mosniku, na Jelinku, ali to ćemo popuniti već sljedeće sedmice, se počinje sa naknadnim popunjavanjem onih neblagovremeno primljenih zahtjeva.
1: Evo, direktorice Mešanović, hvala vam na izdvojenom vremenu i na svim informacijama koje ste sa nama podijelili.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Bila je ovo Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla.
2: Želi vam Radio Tuzla.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da donese odluku o raspisivanju i održavanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Izbori će biti raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na opštim izborima koji bi trebali biti održani u nedjelju 4. oktobra, bit će birano ukupno 518 izbornih zvaničnika. Jedna od najznačajnijih novina na predstojećim izborima je uvođenje specifičnih izbornih tehnologija. Centralna izborna komisija bi na današnjoj sjednici trebala donijeti uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opšte izbore, kao i odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska 6. maja. Također trebao bi biti donesen pravilnik o provođenju opštih izbora u BiH, te odluka o izgledu, sadržaju, svojstvima i karakteristikama glasačkog listića za sve nivoje neposrednih izbora na opštim izborima 2026. godine. Tuzlanska mjesna zajednica Centar obilježava dan mjesne zajednice. Tim povodom danas će biti upriličeno polaganje cvijeća poginulim borcima i šehidima ovog gradskog područja na spomen obilježje na Slanoj banji i Kojšinu. U večernjim satima 7. maja 1995. godine sa heliodroma Višća kod Živinica helikopter u kojem se nalazilo 19 putnika poletio je za Žepu. Za Srebrenicu su putovala 4 tuzlanska ljekara koji su dobrovoljno prihvatili poziv da pomognu narodu Srebrenice. Dr. Sead Halilović, dr. Muharem Deljković, dr. Husein Halilović i dr. Dževad Džananović. Helikopter je pao u blizini mjesta gdje je trebao sletjeti. Poginulo je još 12 članova posade. Nakon pada ovog helikoptera obustavljen je vazdušni most za Žepu i Srebrenicu, a to se kasnije odrazilo na sudbinu istočnih enklava. Na olupinama helikoptera nisu pronađeni tragovi koji bi ukazali na to da je helikopter srušen vatrenim oružjem. Služba civilne zaštite grada Tuzle izvela je danas još jednu u nizu simulacionih vježbi evakuacije u obdaništima na području grada. Danas je aktiviran signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji u tuzlanskom obdaništu Aladin u naselju Sjenjak. Cilj vježbe bio je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Na Trgu Slobode danas su počeli Tuzlanski dani piva koje prati postavka raznovrsnih pivskih brendova, zanimljiva gastro ponuda u večernjim satima i koncerti na otvorenom na Trgu Slobode. Muzički program večeras otvara legendarni rock sastav Party Breakers.

turističke zajednice grada Tuzle najavljuju i da će u okviru manifestacije Proljeća u Tuzli na Trgu Slobode sutra biti upriličena promocija regionalne saradnje u oblasti turizma. Osim BH domaćih izlagača koji će posjetiocima nuditi svoje autohtone proizvode, na Trgu Slobode će se predstaviti i turistička organizacija Novog Sada, čija prezentacija će obuhvatiti promociju vinske kulture. Osim toga, ugostit će i predstavnike turističke organizacije regije Zapadna Srbija, sa kojima će se predstaviti gradske, odnosno lokalne turističke organizacije Zlatibor, Zlatar, Ivanjica i Sjenica. Regija Zapadne Srbije je pogranično područje i tradicionalno se bilježi visok procenat razmjene gostiju iz Bosne i Hercegovine koji posjećuju Zlatiborski okrug, kao i gostiju iz ovog dijela Srbije koji dolaze na naša Panonska jezera. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas obilježava 7. maj dan džamija u znak sjećanja na rušenje Ferhadije u Banja Luci 93. godine, ali i na stradanje brojnih drugih vjerskih objekata tokom rata u našoj zemlji. Ovaj datum simbolično podsjeća na važnost očuvanja vjerske, kulturne i istorijske baštine. Tim povodom u Tuzli će večeras biti upriličen prigodan program u Amber Hatun džamiji, a građani će imati priliku prisustvovati druženju i razgovoru o značaju džamija kao mjesta duhovnosti, okupljanja i očuvanja identiteta jednog naroda. Prema podacima Islamske zajednice, tokom rata u BiH porušeno je 613 džamija. Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla danas će upriličiti preskonferenciju na kojoj će biti najavljeni dani srednje muzičke škole. Manifestacija je planirana u periodu od 12. do 14. maja, a pratit će bogat umjetnički sadržaj kroz koncerte i svečane aktivnosti. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Slavinovičkog odreda 92. izmjene režima saobraćaja trajaće do završetka radova, a bit će regulisana privremenom saobraćajnom signalizacijom. U neposrednoj blizini istovremeno izvodit će se i radovi na sanaciji tuševa sa sumpornom vodom. Rukometaši Slobode završili su svoj put u Kupu BiH nakon što su sinoć u Majdanu u uzvratnoj utakmici četvrtfinala poraženi od obojske Sloge rezultatom 28-33. Ovo je gostima bilo više nego dovoljno za prolaz među četiri ekipe najmasovnijeg takmičenja, obzirom da su i na svom parketu prije 7 dana slavili sa 35-32. Danas nas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 16 i 22 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste

Žive saradnje i pjesme koje već osvajaju publiku širom regiona i svijeta. Čućete kako zvuči elektronska obrada tradicionalne melodije našeg sugrađanina, tu je i jaka regionalna trap scena kao i emotivni synth pop povratak zanimljivog duva. A na samom vrhu prava svjetska senzacija i saradnja o kojoj se pričaju. Ostanite uz nas jer krećemo sa odbrojanjem pjesmom Leno Mori. Riječ je o elektronskoj obradi tradicionalne makedonske pjesme Tvojte oči Leno Mori, koja donosi zanimljiv spoj starog i savremenog zvuka. Aranžman je podijeljen u dva dijela. Prvi je mirni, suptilan i sa manje elektronskih elemenata, dok drugi donosi potpunu transformaciju pjesme kroz promjenu žanra, ritma, tonaliteta i instrumenata. Vokale izvodi Emma Bukelman, mlada kantautorica iz Nizozemske, rođena 2000. godine. Ovo nije njihova prva saradnja. Emma i Max su već radili zajedno prije 4 godine na pjesmi sa Makovog prvog albuma Palette. Kako zvuči njihova nova verzija tradicionalnog motiva, poslušajte u nastavku.

Trojac Cobi Rimski Korona objavio je Od Malena u sklopu Basivity Jug pravca s aranžmanom koji potpisuje Cobi, klavijaturama Miloša Kunca i miksem Jana Magdevskog. Singl dolazi kao najavni materijal za Hood Folk mixtape Ovaj život nema nigde. U klipu se koristi monolog Mitke iz Koštane Bore Stankovića, što smješta pjesmu u nešto širi kulturni okvir od standardnog trap izdanja.

Duo Anja Papa i Luka Vidović vratio se sa Bolime, singlom koji otvara novo poglavlje pred nadolazeći studijski album. Pjesma se bavi raskidom iz neočekivane perspektive, suočavanjem sa činjenicom da je drugoj osobi nakon rastanka zapravo bolje. Produkcija ostaje u njihovom synthwave

Jasmin Fazlić, poznatiji kao Džala Brat, objavio i novi singl pod nazivom Ajkula. Dugo se u njihovoj produkcijskoj kući nešto kuhalo. Ove dvije solo trake, Topovska, Buba Korelija i Ajkula Džala Brata, mogu biti samo uvertira i najava za novi album. Odavno se priča pomahali da sarajevski tandem

sprema nešto jako za ljeto 2026. godine.

Bibi Lasagna je objavio Sedated, drugi singl sa nadolazećeg albuma, nakon što je singlom End the Party u februaru najavio povratak metal korijenima i obračun sa samim sobom, Sedated odalazi korak dalje, u smjeru koji Marko Purišić otvoreno naziva blueprintom za budući rad. Riječ je o pjesmi koja lični problem transformira u autorski iskaz. Sedated se bavi napadima panike, iskustvom koje Marko javno opisuje još od 2024. godine. Tada je rekao da problem sa tjeskopom prati još iz srednje škole. Spot za Sedated donosi intenzivnu vizualnu dinamiku koja prati haotičnu energiju same pjesme. Kroz brze izmjene, naglašene kontraste i pomno osmišljenu scenografiju, video pojačava osjećaj nelagode i napetosti, ali zadržava onu dozu apsurda koja je ključna za identitet projekta.

A sada prelazimo na sami vrh naše ljestvice. Na visokom drugom mjestu imamo povratak Titana koji smo svi čekali. Nakon godina nagađanja u njihovom odnosu, Bad Bunny i J Balvin su službeno zakopali ratne sjekire i ponovo udružili snage. Njihov najnoviji singl, Noće Klara, apsolutni je ljetni favorit koji nas zvukom direktno vraća u 2019. godinu i energiju njihovog kultnog zajedničkog albuma Oasis. Pjesma je premijerno najavljena nakon njihovog emotivnog zajedničkog nastupa u Mexico City-u, a hemija u studiju je, sudeći po prvim reakcijama, jača nego ikada. Noće Klara kombinira onaj prepoznatljivi Balvinov smooth reggaeton ritam sa Bunnyjevom unikatnom energijom, stvarajući savršenu podlogu za tople noći. Ako ste ljubitelj hitova poput La Canción, ovaj novi duet će vam se odmah uvući pod košu. Uživajte u broju 2 za ovaj sedmicu, stižu Bad Bunny i J Balvin.

I konačno stigli smo do samog vrha. Broj 1 za ovu sedmicu i apsolutni vladar plesnih podija je saradnja koju niko nije očekivao, ali smo je svi trebali. Na tronu su Lady Gaga i Duči sa mega hitom Runaway. Ova pjesma nije samo muzički broj, već i pravi modni i kulturni događaj. Snimljena kao vodeći singl za soundtrack dugo očekivanog nastavka filma Vrag nosi Pradu 2, Runaway savršeno spaja Gagin prepoznatljivi house pop zvuk sa britkim i energičnim rap dionicama nove zvijezde Duči. Kritičari već bruje o vizualnom spektaklu u spotu koji je režirala čuvena Paris Gabel, a publika je pjesmu odmah lansirala u vrhove ljestvice širom svijeta. Ako tražite definiciju samopouzdanja pretočenu u ritam, to je upravo ovaj dvojec. Zaboravite na obične šetnje uz ovu pjesmu, svaka ulica postaje modna pista. Vaš broj 1, Lady Gaga i Duči. No matter what, you

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala izbore za 4. oktobar. Upriličen prigodan program povodom Dana mjesne zajednice Centar. Na Trgu slobode počeli Tuzlanski dani piva. Islamska zajednica u BiH obilježava dan džamija. Dani srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek. Rukometaši slobode ispali iz kupa BiH. Vrijeme sutra i dalje nestabilno. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine, predstavnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednike RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Centralna izborna komisija je usvojila uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opšte izbore, te je donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja ove godine. Jučer je u BKC u Tuzla upriličena prigodna svečanost povodom obilježavanja 80 godina postojanja i rada javne ustanove Naše dijete Tuzla. Obilježavanje jubileja još jednom je potvrdilo značaj predškolskih ustanova u razvoju i odrastanju najmlađih članova društva. Irma Krđarić.
2: U povodu obilježavanja 80. godišnjice postojanja i rada, javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla upriličila je svečani program u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Cjelovečernja priredba okupila je veliki broj posjetitelja koji su uživali u nastupima najmlađih Tuzlaka. Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla.
3: Obilježavamo 80 godina postojanja i rada javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Sretni smo, ponosni smo na sve ove decenije iza nas, ali isto tako sav taj napredak u prethodnom periodu nam daje i krila i podstrek da radimo još više, a sve za dobrobit naših najmlađih sugrađana u Tuzli.
2: U programu u kojem je BKC već godinama tradicionalni domaćin učestvovali su mališani svih vrtića ove ustanove. Svaki nastup mališana uz podršku vaspitačica doprinio je vedroj i razigranoj atmosferi.
3: Pa ovako, javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje radi trenutno u sastavu 13 vrtića. U njih 12 su vrtićka djeca, svaki vrtić je predstavlja se sa jednom tačkom, tako da su svi naši odgajatelji vrijedno radili, pripremili izuzetne tačke koje ćete imati večeras priliku da vidite, da kažemo najbolji od najboljih, ali neke odlične tačke nismo sve uspjeli da uguramo u večerašnji program zbog vremena da to bude prilagođeno i djeci i roditeljima i vremenu koje je pred nama.

0: Javna ustanova Naše dijete Tuzla već 8 decenija igra ključnu ulogu u predškolskom odgoju i obrazovanju. Njihova djelatnost od posebnog društvenog interesa obuhvata sveobuhvatnu brigu o djeci, uključujući odgoj, obrazovanje, njegu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.
1: Kad se spominju početci rada javne ustanove Naše dijete, od 1946. se spominju kao prve registracije toga. Međutim,

0: Međutim, kroz istoriju, kad smo tragali kad je to sve započelo, počelo je to i neki 20 godina prije, nakon Prvog svjetskog rata, gdje su žene koje su učestvovale u ratu organizovale se gdje i kako čuvati djecu dok one rade druge poslove. Znači, taj kontinuitet je i duži, ali evo da kažemo, ta neka prva registracija ustanove za odgoj i obrazovanje djece je bila 1946. godine.
1: Ova godišnjica još jednom potvrđuje posvećenost i važnost predškolskih ustanova u razvoju najmlađih članova društva.
2: Tuzlanska mjesna zajednica Centar obilježava Dan mjesne zajednice. Tim povodom je upriličeno polaganje cvijeća poginulim borcima i šehidima ovog gradskog područja na spomen obilježje na Slanoj banji i Kojšinu. Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i uz naredbu Opštinskog suda u Živinicama, istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona obavili su danas pretrese na više lokacija u Živinicama. Po okončanju pretresa sloboda je lišena Ili Usić, predsjedavajući gradskog vijeća Živinice. Prilikom pretresa su pronađeni i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom činjenja krivičnih djela. Jusić je osumnjičen da je kao predsjedavajući gradskog vijeća Živinice počinio dva krivična djela, zloupotrebu položaja i ovlaštenja u sticaju sa primanjem nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Nakon kriminalističke obrade, istražitelji sektora kriminalističke policije će osumnjičenog predati u nadležnost tužilaštva. Postupajući tužilac će ga ispitati na okolnosti iz istrage, nakon čega će donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama koje će biti preduzimane prema osumnjičenom Jusiću. Istraga u ovom predmetu se nastavlja. U večernjim satima 7. maja 1995. godine sa heliodroma Višća kod Živinica helikopter u kojem se nalazilo 19 putnika poletio je za Žepom. Za Srebrenicu su putovala 4 tuzlanska ljekara koji su dobrovoljno prihvatili poziv da pomognu narodu Srebrenice: Sead Halilović, Muharem Deljković, Husein Halilović i Dževa Džananović. Helikopter je pao u blizini mjesta gdje je trebao sletjeti. Poginulo je još 12 članova posade. Nakon pada ovog helikoptera obustavljen je vazdušni most za Žepu i Srebrenicu, a to se kasnije odrazilo na sudbinu istočnih enklava. Na olupinama helikoptera nisu pronađeni tragovi koji bi ukazali na to da je helikopter srušen vatrenim oružjem. U narednim minutama slijede agencijske vijesti.
3: Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto predvodio je danas sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore BiH, Privredne komore Federacije BiH, Privredne komore RS-a i konzorcija Logistika, uz dodatno uključivanje predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Granične policije BiH te Privredne komore Brčko distrikta BiH, koji su u sastav radne grupe imenovani odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa sjednice održane 23. marta ove godine, navodi se u saopštenju Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine. Članica Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Udruženje logoraša Brčko distrikt BiH, zajedno sa udruženjima partnerima, obilježila je 34. godišnicu logora Luka u Brčkom i Dana logoraša Brčko distrikta BiH. Na ovaj dan formiran je koncentracioni logor Luka Brčko, u kojem su zatvarani i mučeni Bošnjaci i Hrvati koji su ostali u Brčkom. Prema podacima, kroz logor Luka prošlo je između 3 i 4 hiljade osoba, a od toga ih je oko 40 ubijeno u samom logoru. Za ratne zločine u Brčkom pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju je suđeno Slobodanu Miloševiću, Vojislavu Šešelju, Biljanoj Plavšić, Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku, Goranu Jelisiću i Ranku Češiću. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv majke i njenog rođaka zbog krivičnog djela trgovina ljudima. Oni se terete da su tokom 2025. i početkom 26. godine prisiljavali četvoro maloljetne djece na prosjačenje na više lokacija u Sarajevu. Prijetili su im, fizički kažnjavali i tjerali ih da dnevno zarade do 50 konvertibilnih maraka. Optuženi su uzimali novac koji bi prikupila djeca. Prema navodima iz optužnice, djeca su često bila izložena vremenskim neprilikama, nisu išla u školu i nerijetko zarađujući sami sebi za hranu. Nakon potvrđivanja optužnice, sud je optuženima produžio pritvor. Djeca, žrtve trgovine ljudima,

0: smještena su u jednu od sigurnih kuća.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Rusija je saopćila da su njene protivvazdušne odbrambene snage oborile 32 drona koji su tokom dana bili usmjereni prema Moskvi uoči obilježavanja dana pobjede 9. maja, prenio je Reuters. Rusko ministarstvo odbrane ranije ove sedmice upozorilo je da će odgovoriti na eventualne ukrajinske napade tokom, kako su naveli, smanjenih proslava te zaprijetilo masovnim raketnim udarom na centar Kijeva. Izraelska vojska izdala je novu naredbu za evakuaciju stanovništva u tri grada iz sela na jugu Libana. Portparol izraelskih odbrambenih snaga IDF optužio je grupu Hezbollah da krši sporazum o prekidu vatre. Zbog toga je, kako je naveo, izraelska vojska primorana da djeluje snažno protiv njih. U objavi na mreži X, IDF je poručio stanovnicima da odmah napuste svoje domove i udalje se najmanje 1000 metara u otvorena područja. Skoro 40 putnika na kruzoru pogođenom epidemijom hantavirusa prethodno se iskrcalo na ostrvu Sveta Jelena u južnom dijelu Atlantika. Nakon što je prvi putnik preminuo, saopštilo je Holandsko ministarstvo vanjskih poslova. U saopštenju se navodi da su desetine putnika, uključujući suprugu preminulog Holanđanina, napustile kruzer tokom zaustavljanja na toj britanskoj teritoriji. Tri putnika su preminula tokom epidemije na brodu, a razboljelo se 8 lica.
2: Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice BiH Tuzla se oglasio saopštenjem za javnost nakon jučerašnjeg požara na društvenom domu i dječjem igralištu u naselju Divkovići u mjesnoj zajednici Bukinje. Navode da su predsjednik savjeta mjesne zajednice Bukinje Goran Stojak i predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH Tuzla i vijećnik u gradskom vijeću Tuzla Dejan Kovačević obišli mještane Divkovića i objekat na kojem se dogodio požar te procijenili štetu koja je nastala uslijed požara. Gradski odbor HDZ-a BiH Tuzla izražava duboku zabrinutost povodom ovog događaja i zahtjeva hitnu i temeljnu reakciju nadležnih institucija. Daju punu podršku mještanima Divkovića u njihovim daljim aktivnostima usmjerenim na razotkrivanje uzroka ovog događaja, kao i u nastojanjima da se utvrde sve relevantne okolnosti. Također stoji na raspolaganju za pružanje pomoći u sanaciji oštećenja na društvenom domu i dječjem igralištu s ciljem što bržeg vraćanja ovih prostora u funkciju i osiguravanja sigurnog okruženja za sve građane, posebno najmlađe. Služba civilne zaštite grada Tuzla izvela je danas još jednu u nizu simulacionih vježbi evakuacije u obdaništima na području grada. Danas je aktiviran signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji u tuzlanskom obdaništu Aladin u naselju Sjenjak. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Na Trgu slobode počeli su Tuzlanski dani piva, koji ove godine donose bogatu ponudu kao i zabavno-muzički sadržaj. Tuzlanski dani piva se realizuju kao dio manifestacije Proljeće u Tuzli, koju organizuju Turistička zajednica grada Tuzla. Irma Kadžarić.
3: U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli počeli su četvrti Tuzlanski dani piva. Manifestacija donosi bogatu ponudu pivskih brendova uz prateću gastro ponudu, kaže Amra Jaganjac, direktorica Turističke zajednice grada Tuzla.
4: Četvrto izdanje Tuzlanskih dana piva evo upravo počinje danas 7. maja ovdje na Trgu slobode, kao što možete vidjeti u kadru iza mene ovdje na trgu, sve je praktično evo već i spremno. Svi naši izlagači i učesnici iz reda pivara, ove godine ih imamo čak 8, evo vrijedno pripremaju svoj asortiman, osim sjajne ponude piva, kako iz velikih industrija piva, tako i iz ovih lokalnih ili domaćih proizvođača kraft piva, tu će naravno da bude i sjajna gastro ponuda.
3: Posjetioce očekuje i bogat večernji zabavno-muzički program, dodaje Jaganjac. Muzički program svih večeri počinje u 20 sati, a ulaz na sve sadržaje slobodan.
4: Večeras će nam Tuzlanske dane piva u ovom dakle četvrtom izdanju otvoriti Party Breakersi. Osim njih, dakle, nastup će i Tuzlanska predgrupa Južni put. Ono što će također da bude posebna atrakcija večeras za tu noć otvaranja Tuzlanskih dana piva, to će da bude i prisustvo naših performera na štulama, koji su stvarno pokupili sve komplimente kada smo ih doveli na otvaranje Proljeća u Tuzli, a i večeras će da se pojave u posebnim dakle kostimima za taj večernji dio, dakle kostimima od ogleda. Tako da evo mislim da će to da bude sjajna atrakcija i da nekako upotpuni i obogati ovaj program. Naravno, Tuzlanski dani piva.

0: svojim bendom. U subotu imamo sjajne frajle, prije njih naš tuzlanski bend TNT.
1: Tuzlanski dani piva traju od 7. do 10. maja, a kućice na Trgu Slobode bit će otvorene svakodnevno od 10 do 23 sata, osim u nedjelju 10. maja, kada je radno vrijeme od 10 do 15 sati. Osim tuzlanskih dana piva, građani mogu uživati u nastavku programa manifestacije Proljeće u Tuzli, dodaje Jaganjac.
0: I osim toga, dakle, mi imamo naravno i dnevni program, dakle dnevne sadržaje. Naravno da je i dalje gradski park rezervisan za dječji program, tako da će u subotu 9. maja tamo da bude izvedena i jedna lijepa dječja predstava, a u nedjelju 10. maja također će da bude program zabavne interakcije i animacije i face painting za djecu, sve to dakle u onom dobro poznatom periodu između 12 i 14 sati. Osim toga izdvojila bih i to da ćemo sutra u petak 8. maja ovdje u dnevnim satima od 12 do 15 sati da imamo jedan lijepi događaj posvećen promociji regionalne saradnje između turističkih zajednica i organizacija regije, gdje ćemo imati naše partnerske partnere, dakle iz regije, Turističku organizaciju Novog Sada, Turističku organizaciju regije Zapadna Srbija sa svojim opštinskim i gradskim turističkim organizacijama, kao i Turističku zajednicu općine Njemci iz Hrvatske. Tako da evo zaista sve pozivam da ovdje na Trgu Slobode, ali i u gradskom parku pronađu sadržaje za sebe.
1: Manifestacija Tuzlanski dani piva se realizuje u okviru Proljeća u Tuzli u organizaciji Turističke zajednice grada Tuzla i grada Tuzla uz podršku javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije Tuzla.
2: Iz turističke zajednice grada Tuzle najavljuju da će u okviru manifestacije Proljeća u Tuzli na Trgu Slobode sutra biti upriličena promocija regionalne saradnje u oblasti turizma. Osim BH domaćih izlagača koji će posjetiocima nuditi svoje autohtone proizvode, na Trgu Slobode će se predstaviti i turistička organizacija Novog Sada, čija prezentacija će obuhvatiti promociju vinske kulture. Osim toga, ugostiće i predstavnike turističke organizacije regije Zapadna Srbija, sa kojima će se predstaviti gradske i lokalne turističke organizacije Zlatibor, Zlatar, Ivanjica i Sjenica. Regija Zapadne Srbije je pogranično područje i tradicionalno se bilježi visok procenat razmjene gostiju iz Bosne i Hercegovine koji posjećuju Zlatiborski okrug, kao i gostiju iz ovog dijela Srbije koji dolaze na naša Panonska jezera. Islamska zajednica u našoj zemlji danas obilježava 7. maj dan džamija u znak sjećanja na rušenje Ferhadije u Banja Luci 93. godine, ali i na stradanje brojnih drugih vjerskih objekata tokom rata u našoj zemlji. Ovaj datum simbolično podsjeća na važnost očuvanja vjerske, kulturne i historijske baštine. Tim povodom u Tuzli će večeras biti upriličen prigodan program u Amber Hatun džamiji, a građani će imati priliku prisustovati druženju i razgovoru o značaju džamija kao mjesta duhovnosti, okupljanja i očuvanja identiteta jednog naroda. Prema podacima Islamske zajednice, tokom rata u našoj zemlji porušeno je 613 džamija. Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona organizovao je danas promociju knjige Partizanska čitanka u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla. O knjizi su govorili promotori Mirica Ćatić, predsjednik Sabnora u kantonu Sarajevo i koautori Ibrahim Čomić i Vanja Šunjić. Ovaj događaj bio je program obilježavanja značajnog datuma iz istorije antifašističke borbe, a posjetiocima je pružena prilika da se kroz književno i historijsko štivo dodatno upoznaju s vrijednostima i nasljeđem antifašizma. Iz Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla danas su najavili dane ove škole koji će biti održani u periodu od 12. do 14. maja uz bogat umjetnički sadržaj kroz koncerte i svečane aktivnosti. Povodom 6. maja Svjetskog dana harmonike u sali Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek upriličen je svečani koncert. Ovaj događaj okupio je ljubitelje muzike, profesore, učenike i goste s ciljem obilježavanja dana posvećenog jednom od najprepoznatljivijih i najizražajnijih instrumenata harmonici. Koncert su organizovali Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek i Muzička akademija Univerziteta iz Istočnog Sarajeva, Senada Ahmetović.
3: Na koncertu su nastupili student treće godine odsjeka za harmoniku Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Arslan Jahić te Vedat Huskić, nagrađivani učenik

0: drugog razreda Srednje muzičke škole Smir harmonika u klasi profesora Gorana Đokića.
1: Meni je drago da nam se bivši učenici vraćaju, da nam održavaju koncerte u našoj školi i mi već dugi niz godina imamo, znači, saradnju sa muzičkim akademijama gdje naši učenici stvarno nastavljaju i na lijep način predstavljaju našu školu tokom svog daljeg školovanja. Arslan je trenutno student treće godine na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu u klasi profesora Vladimira Blagojevića. Iza sebe ima već zapaženi i rezultate i nadam se da će publika večeras uživati u njegovom koncertu.
0: Publika imala priliku uživati u raznovrsnom programu koji je pokazao umjetničke i tehničke mogućnosti harmonike, ali i talenat mladih izvođača koji svojim radom i uspjesima doprinosi afirmaciji ovog instrumenta. Arslan Jahić, student treće godine odsjeka za harmoniku Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
2: Imamo svoj plan i program koji moramo odsvirati na akademiji i naravno taj program zadržavamo vezano za dalje nastupe, koncerte i takmičenja. Inače, ovo što danas sviram je po prvi put u ovoj školi. Ova se zgrada izgradila prije godinu od prilike. Te mi je sad drago da ću u sali ove škole da održim svoj koncert povodom svjetskog dana harmonike. Učenik sam bio, pa me dosta toga i veže za ovu školu i radujem se naravno ovome.
0: Harmonika zauzima posebno mjesto u muzičkoj tradiciji i savremenom izvođenju širom svijeta. Njena sposobnost da objedini melodiju, harmoniju i ritam čini jedinstvenim instrumentom koji podjednako pripada narodnoj, klasičnoj i savremenoj muzici.
1: Harmonika je generalno kod nas instrument naroda, tako da je harmonika uvijek zanimljiv instrument, kako i u narodnoj muzici, ali evo, mi promovišemo harmoniku kao akademski instrument, tako da se trudimo da svake godine organizujemo nekoliko koncerata, da nam dolazi bivši učenici, uspješni studenti iz drugih gradova, a i sami mi profesori da organizujemo koncert.
0: Obilježavanje Svjetskog dana harmonike još jednom je podsjetilo na važnost harmonike kao instrumenta koji ima posebno mjesto u kulturnom identitetu naših prostora, ali i sve značajniju ulogu na svjetskoj koncertnoj sceni.
3: Iz kulture.
4: Večeras počinje peto izdanje manifestacije Omni Muzika. Od 7. do 10. maja građane Tuzle očekuju koncerti, radionice, predavanja i druženja posvećena muzici, umjetnosti i gitari u organizaciji Odsjeka za gitaru Osnovne muzičke škole Tuzla. Publika će imati priliku slušati nastupe učenika, profesora i gostiju, te prisustvovati različitim edukativnim i umjetničkim sadržajima. Prije sporta jedna servisna informacija. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Slavinovićkog odreda 92. kod Richmond Park Međunarodne škole Tuzla, sanacija oborinske odvodnje, doći do izmjene režima saobraćaja u smislu otežanog i usporenog kretanja vozila. Izmjena režima saobraćaja trajaće do završetka radova, a bit će regulisana privremenom saobraćajnom signalizacijom. U neposrednoj blizini istovremeno izvodit će se i radovi na sanaciji tuševa sa sumpornom vodom.
3: Sport.
4: Rukometaši Slobode završili su svoj put u Kupu Bosne i Hercegovine nakon što su sinoć u Majdanu u uzvratnoj utakmici četvrtfinala poraženi od obojske Sloge rezultatom 28-33. Ovo je gostima bilo više nego dovoljno za prolaz među četiri ekipe najmasovnijeg takmičenja, obzirom da su i na svom parketu prije 7 dana slavili sa 35-32. Zanimljivo je da će ova dva protivnika u subotu na istom mjestu odigrati utakmicu u okviru posljednjeg kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni evropski prvak Paris Saint-Germain izborio je plasman u finale Lige prvaka nakon što je u uzvratnom polufinalnom susretu remizirao s Bayernom 1-1. Zahvaljujući pobjedi iz prvog meča u Parizu, francuski tim je s ukupnim rezultatom osigurao prolazak u finale, gdje ih 30. maja u Budimpešti čeka ekipa Arsenala.

0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredili Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradiška, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Imam jednu želju.
6: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

Radija Tuzla. Sat vremena 80-ih.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Najbolja muzika 80-ih u

Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene muzičke top liste. I ove sedmice donosimo pregled najaktuelnijih hitova, od regionalnih favorita do svjetskih chart-topping imena. Na listi su nova izdanja, zanimljive saradnje i pjesme koje već osvajaju publiku širom regiona i svijeta. Čućete kako zvuči elektronska obrada tradicionalne melodije našeg sugrađanina, tu je i jaka regionalna trap scena kao i emotivni synth-pop povratak zanimljivog duva. A na

Samo vrhu prava svjetska senzacija i saradnja o kojoj svi pričaju. Ostanite uz nas jer krećemo sa odbrojavanjem. Ovo je vaša top lista. Na sedmom mjestu ove sedmice nalazi se naš sugrađanin Mak sa pjesmom Leno Mori. Riječ je o elektronskoj obradi tradicionalne makedonske pjesme Tvojte oči Leno Mori, koja donosi zanimljiv spoj starog i savremenog zvuka. Aranžman je podijeljen u dva dijela. Prvi je mirni, suptilan i sa manje elektronskih elemenata, dok drugi donosi potpunu transformaciju pjesme kroz promjenu žanra, ritma, tonaliteta i instrumenata. Vokale izvodi Emma Bukelman, mlada kantautorica iz Nizozemske, rođena je 2000. godine. Ovo nije njihova prva saradnja, Emma i Mak su već radili zajedno prije 4 godine na pjesmi sa Makovog prvog albuma Palette. Kako zvuči njihova nova verzija tradicionalnog motiva, poslušajte u nastavku.

Trojac Cobi Rimski Korona objavio je od malena u sklopu Basivity Jug pravca s aranžmanom koji potpisuje Cobi klavijaturama Miloša Kunca i miksem Jana Magdevskog. Single dolazi kao najavni materijal za Hood Folk mixtape Ovaj život nema nigde. U klipu se koristi monolog Mitke iz Koštane Bore Stankovića, što smješta pjesmu u nešto širi kulturni okvir od standardnog trap izdanja.

Duo Anja Papa i Luka Vidović vratio se sa Bolime, singlom koji otvara novo poglavlje pred nadolazeći studijski album. Pjesma se bavi raskidom iz neočekivane perspektive.

Jasmin Fazlić, poznatiji kao Džala Brat, objavio i novi singl pod nazivom Ajkula. Dugo se u njihovoj produkcijskoj kući nešto kuhalo. A ove dvije solo trake, Topovska, Buba Korelija i Ajkula

A sada prelazimo na sami vrh naše ljestvice. Na visokom drugom mjestu imamo povratak Titana koji smo svi čekali. Nakon godina nagađanja u njihovom odnosu, Bad Bunny i J Balvin su službeno zakopali ratne sjekire i ponovo udružili snage. Njihov najnoviji singl, Noć je Klara, apsolutni je ljetni favorit, koji nas zvukom direktno vraća u 2019. godinu i energiju njihovog kultnog zajedničkog albuma Oasis. Pjesma je premjerno najavljena nakon njihovog emotivnog zajedničkog nastupa u Mexico City-u, a hemija u studiju je, sudeći po prvim reakcijama, jača nego ikada. Noć je Klara kombinira onaj prepoznatljivi Balvinov smooth reggaeton ritam sa Bunnyjevom unikatnom energijom, stvarajući savršenu podlogu za tople noći. Ako ste ljubitelj hitova poput La Canción, ovaj novi duet će vam se odmah uvući pod košu. Uživajte u broju 2 za ovaj sedmicu, stižu Bad Bunny i J Balvin.

I konačno stigli smo do samog vrha. Broj 1 za ovu sedmicu je apsolutni vladar plesnih podija i saradnja koju niko nije očekivao, ali smo je svi trebali. Na tronu su Lady Gaga i Duči sa mega hitom Runaway. Ova pjesma nije samo muzički broj, već i pravi modni i kulturni događaj. Snimljena kao vodeći singl za soundtrack dugo očekivanog nastavka filma Vrag nosi Pradu 2, Runaway savršeno spaja Gagin prepoznatljivi house pop zvuk sa britkim i energičnim rap dionicama nove zvijezde Duči. Kritičari već bruje o vizualnom spektaklu spotu koji je režirala čuvena Paris Gable, a publika je pjesmu odmah lansirala u vrhove ljestvica širom svijeta. Ako tražite definiciju samopouzdanja pretočenu u ritam, to je upravo ovaj dvojec. Zaboravite na obične šetnje, uz ovu pjesmu svaka ulica postaje modna pista. Baš broj 1, Lady Gaga i Duči. No matter what, you got

0: mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Leto je. Vodimo vas na koncert.

0: Vrijeme je za hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana.
2: Opći izbori u Bosni i Hercegovini raspisani za 4. oktobar. Rok za utvrđivanje rezultata najkasnije do 20. novembra. Povodom obilježavanja 80 godina postojanja i rada, javna ustanova Naše dijete Tuzla organizovala svečani program. Upriličen prigodan program povodom dana mjesne zajednice Centar. Na Trgu Slobode počeli Tuzlanski dani piva, koje prati postavka raznovrsnih pivskih brendova, zanimljiva gastro ponuda te koncerti. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini obilježava dan džamija u znak sjećanja na rušenje Ferhadije u Banja Luci 93. godine. Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla organizovala dane škole od 12. do 14. maja uz bogat umjetnički sadržaj. Rukometaši Slobode završili svoj put u Kupu BiH nakon što su u uzvratnoj utakmici četvrtfinala poraženi od Dobojske Sloge.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori se raspisuju za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, predstavnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu RS-a za predsjednika i potpredsjednika RS-a i Skupštinu kantona u Federaciji BiH. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Irena Hadžiabdić iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine je kazala više detalja.
3: Sva redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate. Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom. Osim ovog unapređenja, mi ćemo, zahvaljujući tom aparatu, po prvi put u toku dana moći da dobijamo statistike ne samo o izlaznosti, nego i statistike o polnoj i starosnu strukturu birača ćemo imati prvi put. Kad je riječ o skenerima, glasače iza paravana ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i biće, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju.
1: Jučer je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli upriličena prigodna svečanost povodom obilježavanja 80 godina postojanja i rada javne ustanove Naše dijete Tuzla. Obilježavanje jubileja još jednom je potvrdilo značaj predškolskih ustanova u razvoju i odrastanju najmlađih članova društva.
4: U povodu obilježavanja 80. godišnjice postojanja i rada, javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla upriličila je svečani program u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Cjelovečernja priredba okupila je veliki broj posjetitelja koji su uživali u nastupima najmlađih Tuzlaka. Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla.
5: Obilježavamo 80 godina postojanja i rada javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Sretni smo, ponosni smo na sve ove decenije iza nas, ali isto tako sav taj napredak u prethodnom periodu nam daje i krila i podstrek da radimo još više, a sve za dobrobit naših najmlađih sugrađana u Tuzli.
4: U programu u kojem je BKC već godinama tradicionalni domaćin učestvovali su mališani iz svih vrtića ove ustanove. Svaki nastup mališana uz podršku vaspitačica doprinio je vedroj i razigranoj atmosferi.
5: Pa ovako, javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje radi trenutno u sastavu 13 vrtića. U njih 12 su vrtićka djeca, svaki vrtić je predstavlja se sa jednom tačkom, tako da su svi naši odgajatelji vrijedno radili, pripremili izuzetne tačke koje ćete imati večeras priliku.

0: Javna ustanova Naše dijete Tuzla već 8 decenija igra ključnu ulogu u predškolskom odgoju i obrazovanju. Njihova djelatnost od posebnog društvenog interesa obuhvata sveobuhvatnu brigu o djeci, uključujući odgoj, obrazovanje, njegu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.
1: Kad se spominju početci rada javne ustanove Naše dijete, od 1946. se spominju kao prve registracije toga. Međutim, kroz istoriju, kad smo tragali kad je to sve započelo, počelo je to i nekih 20 godina prije, nakon Prvog svjetskog rata, gdje su žene koje su učestvovale u ratu organizovale se gdje i kako čuvati djecu dok one rade druge poslove. Znači, taj kontinuitet je i duži, ali evo da kažemo, ta neka prva registracija ustanove za odgoj i obrazovanje djece je bila 1946. godine.
0: Ova godišnjica još jednom potvrđuje posvećenost i važnost predškolskih ustanova u razvoju najmlađih članova društva.
2: Mjesna zajednica Centar obilježila je svoj dan i godišnjicu formiranja Kozlovačke čete. Položeno je cvijeće i odata počast šehidima i poginulim borcima na Slanoj banji i skveru, te je upriličeno druženje građana u prostorijama mjesne zajednice.
3: Građani mjesne zajednice Centar svečano su obilježili 7. maj, dan mjesne zajednice, i 34. godišnjicu formiranja Kozlovačke čete. Obilježavanje je počelo davanjem počasti te polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježju na kompleksu Slana banja. Aleksandar Koval, član savjeta mjesne zajednice Centar.
4: Obilježimo dan Kozlovačke čete, odnosno i dan mjesne zajednice Centar, to zahvaljujući izuzetnoj saradnji između pripadnika Kozlovačke čete, koja ima svoj zaista jedan lijep ratni put i divnu saradnju sa mještanima mjesne zajednice Centar, tako da su i oni pristali da dan mjesne zajednice obilježavaju s odnovom datumu kad se formirala Kozlovačka četa.
3: Uz porodice šehida i poginulih boraca, članove savjeta mjesne zajednice, predstavnike boračkih udruženja i gradske vlasti, odata je počast šehidima i poginulim borcima iz perioda 1992-1995. godine i na spomen obilježju na skveru. Alma Avdić, predsjednica mjesne zajednice Centar.
5: Nas ovaj dan znači mnogo, pošto mi dan mjesne zajednice proslavljamo sa čuvenom četom Kozlovac i mislim da smo jedinstvena mjesna zajednica, znači sa organizacijom boračkom što proslavljamo, a puno je toga urađeno u našoj mjesnoj zajednici. Mogu da kažem da imamo, da su nam urađeni parkinzi i onako polako ide program, po našim projektima rade se programe.
3: Nakon zvaničnog dijela programa organizovano je druženje građana i gosti u prostorima mjesne zajednice Centar.
2: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i uz naredbu općinskog suda u Živinicama, istražitelji sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavili su danas pretrese na više lokacija u Živinicama. Po okončanju pretresa slobode je lišen Najel Jusić, predsjedavajući gradskog vijeća Živinice. Prilikom pretresa su pronađeni i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom činjenja krivičnih djela. Jusić je osumnjičen da je kao predsjedavajući gradskog vijeća Živinice počinio dva krivična djela: zloupotreba položaja i ovlaštenja u sticaju sa primanjem nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Nakon kriminalističke obrade, istražitelji sektora kriminalističke policije će osumnjičenog predati u nadležnost tužilaštva. Postupajući tužilac će ga ispitati na okolnosti iz istrage, nakon čega će donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama koje će biti poduzete prema osumnjičenom Jusiću. Istraga u ovom predmetu se nastavlja. U večernjim satima 7. maja 1995. godine sa heliodroma Višća kod Živinica helikopter u kojem se nalazilo 19 putnika poletio je za Žepu. Za Srebrenicu su putovali 4 tuzlanska ljekara koji su dobrovoljno prihvatili poziv da pomognu narodu Srebrenice.

0: dr. Sead Halilović, dr. Muharem Teljković, dr. Husein Halilović i dr. Dževad Džananović. Helikopter je pao u blizini mjesta gdje je trebao sletjeti. Poginulo je još 12 članova posade. Nakon pada ovog helikoptera obustavljen je vazdušni most za Žepu i Srebrenicu, a to se kasnije odrazilo na sudbinu istočne enklave. Na olupinama helikoptera nisu pronađeni tragovi koji bi ukazali na to da je helikopter srušen vatrenim oružjem. U nastavku Hronike grada, agencijske vijesti. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto predvodio je danas sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore BiH, Privredne komore Federacije BiH, Privredne komore RS-a i konzorcija logistika, uz dodatno uključivanje predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Granične policije BiH te Privredne komore Brčko distrikta BiH, koji su u sastav radne grupe imenovani odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa sjednice održane 23. marta ove godine, navodi se u saopštenju Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine. Članica Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Udruženje logoraša Brčko distrikt BiH, zajedno sa udruženjima partnerima, obilježila je 34. godišnicu logora Luka u Brčkom i Dana logoraša Brčko distrikta BiH. Na ovaj dan formiran je koncentracioni logor Luka Brčko, u kojem su zatvarani i mučeni Bošnjaci i Hrvati koji su ostali u Brčkom. Prema podacima, kroz logor Luka prošlo je između 3 i 4 hiljade osoba, a od toga ih je oko 40 ubijeno u samom logoru. Za ratne zločine u Brčkom pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju je suđeno Slobodanu Miloševiću, Vojislavu Šešelju, Biljanoj Plavšić, Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku, Goranu Jelisiću i Ranku Češiću. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv majke i njenog rođaka zbog krivičnog djela trgovina ljudima. Oni se terete da su tokom 2025. i početkom 26. godine prisiljavali četvoro maloljetne djece na prosjačenje na više lokacija u Sarajevu. Prijetili su im, fizički kažnjavali i tjerali ih da dnevno zarade do 50 konvertibilnih maraka. Optuženi su uzimali novac koji bi prikupila djeca. Prema navodima iz optužnice, djeca su često bila izložena vremenskim neprilikama, nisu išla u školu i nerijetko zarađujući sami sebi za hranu. Nakon potvrđivanja optužnice, sud je optuženima produžio pritvor. Djeca, žrtve trgovine ljudima, smještena su u jednu od sigurnih kuća. Rusija je saopćila da su njene protivvazdušne odbrambene snage oborile 32 drona koji su tokom dana bili usmjereni prema Moskvi uoči obilježavanja Dana pobjede 9. maja, prenio Reuters. Rusko ministarstvo odbrane ranije ove sedmice upozorilo je da će odgovoriti na eventualne ukrajinske napade tokom, kako su naveli, smanjenih proslava te zaprijetilo masovnim raketnim udarom na centar Kijeva. Izraelska vojska izdala je novu naredbu za evakuaciju stanovništva u tri grada i sela na jugu Libana. Portparol izraelskih odbrambenih snaga IDF optužio je grupu Hezbollah da krši sporazum o prekidu vatre. Zbog toga je, kako je naveo, izraelska vojska primorana da djeluje snažno protiv njih. U objavi na mreži X, IDF je poručio stanovnicima da odmah napuste svoje domove i udalje se najmanje 1000 metara u otvorena područja. Skoro 40 putnika na kruzoru pogođenom epidemijom hantavirusa prethodno se iskrcalo na ostrvu Sveta Jelena u južnom dijelu Atlantika. Nakon što je prvi putnik preminuo, saopštilo je Holandsko ministarstvo vanjskih poslova. U saopštenju se navodi da su desetine putnika, uključujući suprugu preminulog Holanđanina, napustile kruzer tokom zaustavljanja na toj britanskoj teritoriji. Tri putnika su preminula tokom epidemije na brodu, a razboljelo se 8 lica.
1: Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Tuzla se oglasio saopćenjem za javnost nakon jučerašnjeg požara na društvenom domu i dječjem igralištu u naselju Divkovići u mjesnoj zajednici Bukinje. Navode da su predsjednik savjeta mjesne zajednice Bukinje Goran Stojak i predsjednik gradske organizacije HDZ-a BiH Tuzla i vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Dejan Kovačević obišli mještane Divkovića i objekat na kojem se dogodio požar te procijenili štetu koja je nastala uslijed požara. Gradski odbor HDZ-a BiH Tuzla izražava duboku zabrinutost

povodom ovog događaja i zahtjeva hitnu i temeljitu reakciju nadležnih institucija. Daju punu podršku mještanima Divkovića u njihovim daljim aktivnostima usmjerenim na razotkrivanje uzroka ovog događaja, kao i o nastojanju da se utvrde sve relevantne okolnosti. Također stoji na raspolaganju za pružanje pomoći u sanaciji oštećenja na društvenom domu i dječjem igralištu s ciljem što bržeg vraćanja ovih prostora u funkciju i osiguranje sigurnog okruženja za sve građane, posebno najmlađe. Služba civilne zaštite grada Tuzla izvela je danas još jednu u nizu simulacionih vježbi evakuaciju obdaništima na području grada. Danas je aktiviran signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji u jednom privatnom tuzlanskom obdaništu. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Na Trgu slobode u Tuzli počeli su Tuzlanski dani piva, koji i ove godine donose bogatu ponudu kao i zabavno-muzički sadržaj. Tuzlanski dani piva se realizuju

0: realizuju kao dio manifestacije Proljeće u Tuzli koju organizuje turistička zajednica grada Tuzla.
1: U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli počeli su četvrti Tuzlanski dani piva. Manifestacija donosi bogatu ponudu pivskih brendova uz prateću gastro ponudu, kaže Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
2: Četvrto izdanje Tuzlanskih dana piva, evo upravo počinje danas 7. maja ovdje na Trgu Slobode, kao što možete vidjeti u kadru iza mene ovdje na trgu, sve je praktično evo već i spremno. Svi naši izlagači i učesnici iz reda pivara, ove godine ih imamo čak 8, evo vrijedno pripremaju svoj asortiman, osim sjajne ponude piva, kako iz velikih industrija piva, tako i iz ovih lokalnih ili domaćih proizvođača kraft piva, tu će naravno da bude i sjajna gastro ponuda.
1: Posjetioce očekuje i bogat večernji zabavno-muzički program, dodaje Jaganjac. Muzički program svih večeri počinje u 20 sati, a ulaz na sve sadržaje je slobodan.
2: Večeras će nam Tuzlanske dane piva u ovom dakle četvrtom izdanju otvoriti Party Breakersi. Osim njih, dakle, nastupće i Tuzlanska predgrupa Južni put. Ono što će također da bude posebna atrakcija večeras za tu noć otvaranja Tuzlanskih dana piva, to će da bude i prisustvo naših performera na štulama koji su stvarno pokupili sve komplimente kada smo ih doveli na otvaranje Proljeća u Tuzli, a i večeras će da se pojave u posebnim dakle kostimima za taj večernji dio, dakle kostimima od ogleda. Tako da evo mislim da će i to da bude sjajna atrakcija i da nekako upotpuni i obogati ovaj program. Naravno, Tuzlanski dani piva se nastavljaju sve do nedjelje 10. maja, tako da i sutra naveče imamo također sjajan program sa Majdom Hečimovićem, a prije njega će nastupiti i naša Tuzlanka Irma Hasić sa svojim bendom. U subotu imamo sjajne frajele, prije njih naš Tuzlanski bend TNT.
1: Tuzlanski dani piva traju od 7. do 10. maja, a kućice na Trgu Slobode bit će otvorene svakodnevno od 10. do 23. sata. Osim u nedjelju 10. maja, kada je radno vrijeme od 10 do 15 sati. Osim Tuzlanskih dana piva, građani mogu uživati u nastavku programa manifestacije Proljeće u Tuzli, dodaje Jaganjac.
2: I osim toga, dakle, mi imamo naravno i dnevni program, dakle dnevne sadržaje. Naravno da je i dalje gradski park rezervisan za dječji program, tako da će u subotu 9. maja tamo da bude izvedena i jedna lijepa dječja predstava, a u nedjelju 10. maja također će da bude program zabavne interakcije i animacije i face painting za djecu, sve to dakle u onom dobro poznatom periodu između 12 i 14 sati. Osim toga, izdvojila bih i to da ćemo sutra u petak 8. maja ovdje u dnevnim satima od 12 do 15 sati da imamo jedan lijepi događaj posvećen promociji regionalne saradnje između turističkih zajednica i organizacija regije, gdje ćemo imati naše partnerske partnere dakle iz regije, turističku organizaciju Novog Sada, turističku organizaciju regije Zapadna Srbija sa svojim opštinskim i gradskim turističkim organizacijama, kao i turističku zajednicu općine Njemci iz Hrvatske. Tako da evo zaista sve pozivam da ovdje na Trgu Slobode, ali i u gradskom parku pronađu sadržaje za sebe.
1: Manifestacija Tuzlanski dani piva se realizuje u okviru Proljeća u Tuzli u organizaciji turističke zajednice grada Tuzla i grada Tuzla uz podršku javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije Tuzla.
0: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas obilježava 7. maj dan džamija u znak sjećanja na rušenje Ferhadije u Banja Luci 1993. godine, ali i na stradanje brojnih drugih vjerskih objekata tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ovaj datum simbolično podsjeća na važnost očuvanja vjerske, kulturne i historijske baštine. Tim povodom u Tuzli će večeras biti upriličen prigodan program u Amber Hatun džamiji, a građani će imati priliku prisustvovati druženju i razgovoru o značaju džamija kao mjestu duhovnosti, okupljanja i očuvanja identiteta jednog naroda. Prema podacima Islamske zajednice, tokom rata u Bosni i Hercegovini srušeno je 613 džamija. Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona organizovao je danas promociju knjige Partizanska čitanka u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla. O knjizi su govorili promotori Mirsa Ćatić, predsjednik Sabnora u kantonu Sarajevo, i koautori Ibrahim Čeomić i Vanja Šunjić. Ovaj događaj dio je programa obilježavanja značajnog datuma iz istorije antifašističke borbe, a posjetiocima je pružena prilika da se kroz književno i historijsko štivo dodatno upoznaju sa vrijednostima i nasljeđem antifašizma. Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla najavila je manifestaciju Dani srednje muzičke škole, koja će od 12. do 14. maja donijeti bogat umjetnički sadržaj, koncert profesora, nastupe učenika i svečane aktivnosti.
3: Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek

0: studenti iz drugih gradova, a i sami mi profesori da organizujemo koncert.
1: Obilježavanje Svjetskog dana harmonike još jednom je podsjetilo na važnost harmonike kao instrumenta koji ima posebno mjesto u kulturnom identitetu naših prostora, ali i sve značajniju ulogu na svjetskoj koncertnoj sceni.
2: Večeras počinje peto izdanje manifestacije Omni Muzika. Od 7. do 10. maja građane Tuzle očekuju koncerti, radionice, predavanja i druženja posvećena muzici, umjetnosti i gitari u organizaciji Odsjeka za gitaru Osnovne muzičke škole Tuzla. Publika će imati priliku slušati nastupe učenika, profesora i gostiju, te prisustvovati različitim edukativnim i umjetničkim sadržajima. Prije sporta jedna servisna informacija. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Slavinovićkog odreda 1992. kod Richmond Park Međunarodne škole Tuzla sanacija oborinske odvodnje doći do izmjene režima saobraćaja u smislu otežanog i usporenog kretanja vozila. Izmjena režima saobraćaja trajaće do završetka radova, a bit će regulisana privremenom signalizacijom. U neposrednoj blizini istovremeno izvodit će se i radovi na sanaciji tuševa sa sumpornom vodom. Rukometaši Slobode završili su svoj put u Kupu Bosne i Hercegovine nakon što su sinoć u Medanu u uzvratnoj utakmici četvrtfinala poraženi od Dobojske Sloge rezultatom 28-33. Ovo je gostima bilo više nego dovoljno za prolaz među četiri ekipe najmasovnijeg takmičenja, obzirom da su i na svom parketu prije 7 dana slavili sa 35-32. Zanimljivo je da će ova dva protivnika u subotu na istom mjestu odigrati utakmicu u okviru posljednje kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni evropski prvak Paris Saint-Germain izborio je plasman u finale Lige prvaka nakon što je u uzvratnom polufinalnom susretu na Minhenskoj Allianz Areni remizirao sa Bayernom 1-1. Zahvaljujući pobjedi iz prvog meča u Parizu 5-4, francuski tim je sa ukupnim rezultatom osigurao prolazak u finale gdje ih 30. maja na Puškaš Areni u Budimpešti čeka ekipa Arsenala. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Tuzla i Banja Luka 18, Sarajevo i Bihać 17, Mostar 13 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a dnevna između 16 i 21 stepen Celzijusa. Nestabilno vrijeme, praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama, kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji, stoga nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, naročito hronični bolesnici. Povoljna okolnost je da bi se osjet sparine tokom dana trebao umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti. Preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima.

Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana, apeluje se na sve vozače da voze maksimalno oprezno. Moli i ostali učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, dok traju radovi saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila